27 sati i 5 minuta. Dobro jutro, poštovani slušaoci, i dobrodošli u još jedno zajedničko jutro uz Radio Goražde. Ko prvi dan pjeva Hari Matahari, a mi se nadamo da ste i vi ovaj dan zakoračili s istim onim lijepim osjećajem kao kada nešto počinjete prvi put, s osmijehom, dobrom energijom i nadom da nas čekaju lijepe stvari tokom današnjeg dana. Dakle, danas je srijeda, 14. je oktobar, polako smo zakoračili i u drugu polovinu mjeseca, a pred nama je još jedno jesenje jutro u našem gradu na Drini. Trenutna je temperatura zraka u Goraždu samo 5 stepeni. Malo se bolje utoplite tokom dana, a prvi pregled servisnih informacija očekuje nas nešto malo kasnije. Naš kolega Samir je ovog jutra za komandama u režiji, a iza studija, odnosno iz studija, pozdravlja vas Deniz, odnosno ja. Uživajte, lijepo vam želimo još jedan put. Dobro jutro.

0: Ovo je novo jutro i novo vrijeme za program Radio Goražda.
1: Stoga skale vaših radioprijemnika podesite na frekvenciju 101,5 MHz FM i zajedno krenimo u novi dan.

0: O politici nećemo ovoga jutra pričati na Sabahu.
1: Idemo mi dalje kroz jutarnji program Uz muziku.
2: Sada mi je sati i 15 minuta. Poštovani slušaoci, još jedan put lijepe pozdravi i dobro jutro. Sa vama su Samir i Deniz. Želimo vam ugodan početak dana ako ste se tek probudili i sa nama dakle se priključili. Jutro je ljepše kada smo zajedno, naravno. U narednim minutama do vas donosimo prvi pregled servisnih informacija za 14. oktobar. Jutros u Goraždu piše da je 6 stepeni Celzijusa, u Sarajevu trenutno se mjeri 2, u Banja Luci 1, najtopliji je Mostar gdje se mjeri 13 stepeni, a najhladniji grad u Bosni i Hercegovini jutros je Tuzla i u Tuzli je trenutno 0 stepeni Celzijusa. A danas sunčano vrijeme će prevladavati na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne će biti umjereno, prelazno i pretežno oblačno vrijeme. Dio prijepodneva po kotlinama i uz rečne tokove će biti magli. Vjetar se slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 0 do 6, na jugu do 9 do 14, a dnevna temperatura danas od 12 do 17, na jugu malo toplije, do 21 stepen. Nastavlja se period ugodnijih biometeoroloških prilika. Većina populacije bit će boljeg raspoloženja, a hronični bolesnici i meteoropate trebali bi osjetiti olakšanje sa odmicanjem dana. Poželjno je biti oprezniji, ne pretjerivati sa aktivnostima i prikladno se odijenuti u jutarnjim i večernjim satima s obzirom da će biti svježije. Opšta slika bit će neznatno lošija u dijelu Bosne, pretežno zbog povremeno izraženije na oblake. Da vidimo što kažu iz Bihamka. Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je jutro smanjena zbog magle, a na tim dionicama i kolovoz je vlažan. I dalje su brojne dionice sa aktualnim radovima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. A zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopače na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever, saobraća se usporeno. Na autocesti A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone, a zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac Prevoj Romanija saobraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. Na graničnim prijelazima ovoga jutra nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Bio je to prvi pregled, nešto detaljniji očekuje vas i za 8 sati. Vrijeme je za novi blok muzike, odmah nakon toga ponovno smo zajedno. Još jedan put vam želimo lijep pozdrav iz naših studija.

0: dalje smo zajedno, dragi naši slušaoci. Dok ste vi uživali, evo mi smo prelistali internet portale i do vas donosimo nekoliko informacija u narednim minutama. RTV BPK piše, nova sezona rukometne premijer lige Bosne i Hercegovine počinje danas, a muški rukometni klub Goražde prvenstvo otvara domaćim susretom protiv Veleža iz Mostara. Trener Nermin Djana vjeruje u plodmlađenu ekipu koja se pripremala gotovo 2,5 mjeseca. Ističe da je cilj klub stabilan nastup u premijer ligi, plasman u gornji dio tabele i afirmacija mladih rukometaša. Iako Goražda ne očekuje zahtjevan raspored, Djana vjeruje da će uz borbenost i podršku domaćih navijača ekipa uspješno započeti sezonu. Utakmica Goražde-Velež igra se večeras u gradskoj dvorani Mirsad Hurić s početkom u 19 sati. BHRT prenosi, iako je zakonski rok za formiranje vijeća ministara Bosne i Hercegovine 70 dana, iskustva iz prethodnih izbornih ciklusa pokazuju da pregovori mogu trajati znatno duže. Nakon općih izbora počeli su prvi razgovori političkih lidera, ali dogovor o budućoj većini još nije postignut. Među otvorenim pitanjima su izbor političkih partnera, izmjene izbornog zakona i odnos prema evropskim integracijama. Podsjetimo, nakon izbora 2010. godine na formiranju državne vlasti čekalo se gotovo 500 dana, dok je nakon izbora 2018. taj proces trajao više od godinu. Stručnjaci upozoravaju da zakon ne predviđa automatske sankcije za prekoračenje rokova, zbog čega će brzina formiranja vlasti prvenstveno zavisiti od političkog dogovora. Kliks ovog jutra piše, Vibor Hanžić iz naše stranke izjavio je da će konačna odluka o eventualnom učešću ove stranke u novoj vladi kantona Sarajevo biti donesena nakon potvrđivanja zvaničnih izbornih rezultata. Gostujući na televiziji Sarajevo, Hanžić je govorio o procedurama imenovanja mandatara, naglasivši da postoje različita pravna tumačenja nadležnosti predsjedavajućeg Skupštine kantona Sarajevo. Poručio je da naša stranka neće blokirati proces formiranja vlasti, te najavio unutrašnju analizu izbornih rezultata, posebno zbog pada podrške u kantonu Sarajevo. Poštovani slušaoci, toliko u ovom prvom dijelu našeg jutarnjeg programa. Evo, prošli smo kroz neke od interesantnih informacija, a sada je vrijeme da malo usporimo ritam i prepustimo se muzici koja ima posebno mjesto u našim srcima. Zato u nastavku programa Radio Goražda slijedi naših tradicionalnih pola sata sevdaha. Uživajte u lijepim melodijama, a mi se družimo i nakon muzičkog predaha. Uz vas su Samir i Deniz, ostanite uz Radio Goražde. Još jedan put vam želimo dobro jutro.
1: Kad duša zaželi tradiciju,
2: a srce zapjeva,
1: kad svaki ton

0: započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.
2: Osam je sati i devet minuta. Slušali smo Ibricu Jusića U svakom slučaju te volim. Volimo se naravno i slušamo se ovoga jutra u programu Radio Goražda. Sa vama su Deniz i Samir, tu je naša urednica Jasmina Čohodar. Ostatak ekipe očekujemo nešto malo kasnije. Danas je dakle srijeda, sredina je sedmice, 14. je dan mjeseca oktobra. Jutros hladno, pravo hladno, temperatura trenutno negdje oko 5-6 stepeni Celzijusa. Što se tiče vremena, danas će na području Hercegovine i jugozapadu Bosne biti sunčano, dok se u većem dijelu Bosne očekuje umjereno, prolazno i pretežno oblačno vrijeme. To je, kaže, prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Dio prijepodneva po kotlinama i uz rečne tokove bit će magle. Vjetar će biti slab do umjeren sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka će biti između 1 i 6 na jugu od 9 do 14, a dnevna danas od 12 do 17 na jugu do 21. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, po gradovima najtoplije će biti na jugu, u Neumu do 19, Mostaru 18, a u Trebinju i Stolcu do 17 stepeni. U Sarajevu, Zenici i Bugojnu očekuje se maksimalno do 12 stepeni. U Banja Luci i Bihaću do 13.

14, a u Tuzli do 14. Najhladnije jutro. Bit će u Bugojnu i Tuzli, gdje se mjeri 0 i 1 stepen. Sutra, u četvrtak, u Bosni se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, dok će u Hercegovini biti sunčanije uz umjerenu naoblaku. Najniža jutarnja temperatura zraka između 2 i 7, na jugu od 9 do 14, a najviša dnevna, uglavnom između 13 i 18, na jugu sutra od 18 do 23 stepena. Da vidimo šta kažu na servisima, dakle na stranici radiotelevizije Bosansko-Podrinskog kantona Goražde. Kvaliteta zraka u Goraždu trenutno je dobra, indeks je 59, što znači da možemo normalno boraviti i biti aktivni vani. Nadam se da će tako biti i narednih dana. Jutros je onako bilo i magle malo u Goraždu. Vodostaj rijeke Drine iznosi 10,5 cm. I trenutno je u blagom porastu, a temperatura Drine mjerena u 6 stepeni iznosila je 6,3 stepena Celzijusa. Jako hladna Drina. Naravno, ostanite uz program Radio Goražda, poštovani slušaoci, tokom cijeloga dana. Mi smo sa vama do 19 sati večeras. Razgovarat ćemo o mnogobrojnim temama, a u 13.15 očekuje vas novo izdanje emisije Srijedom o svemu. Najnovije savjete spremila je kolegica Ilma Obuća. Idemo uživati uz novi blok muzike. Ubrzo nakon toga očekuje vas detaljni izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. 8 sati i 12 minuta.

0: Bihamk, stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je jutro smanjena zbog magle, a na tim dionicama i kolovoz je vlažan. I dalje su brojne dionice sa aktuelnim radovima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. U toku su radovi na dionici autoceste A1 Zvirović i Počitelj u tunelu Hercegovina, kao i na dionici od umjetnog tunela Počitelj do mosta Hercegovina, zbog čega se saobraća usporeno jednom trakom. Dok traju radovi na izgradnji kružne raskrsnice, na dionici magistralne ceste Lončari-Pelagićevo, teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. Jednom trakom zbog aktuelnih radova saobraća se na magistralnim cestama Izačić-Bihać, Skokovi-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj, Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, Podromanija-Sokolac, Šamac-Orašje i na ulazu u Kiseljak iz pravca Sarajeva. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina i Jablanica Blidinje još uvijek je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima za sada nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Slušali ste izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.

0: Marketing Radio Goraždar.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
3: Konkurs za dodjelu stipendija. Odlukom upravnog odbora udruženje Drine raspisuje konkurs za dodjelu 7 stipendija u akademskoj 2026/27. godini u 10 jednakih rata, odnosno za period oktobar 2026. juli 2027. godine u mjesečnom iznosu od 150 konvertibilnih maraka. Pravo učešća na konkursu imaju redovni studenti Univerziteta u Sarajevu koji ispunjavaju sljedeće kriterije: studenti sa prebivalištem na području Bosansko-Podrajinskog kantona Goražde, redovni studenti akademske 2026/27. godine koji prvi put upisuje akademsku godinu, student stipendista udruženja Drina. Pored stipendije udruženja ima pravo na još maksimalno jednu stipendiju akademskoj 2026/27. godine, studenti kod kojih ukupno novčana mjesečna primanja po članu domaćinstva nisu veća od 650 konvertibilnih maraka. Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu udruženja Drina, ulica Ruždje Islamagića, broj 24, 73.000 Goražde, ili putem elektronske pošte na e-mail stipendija99@gmail.com. Cjelokupan tekst konkursa možete pogledati na Facebook stranici udruženja za stipendiranje Drina. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

0: Internet je poput velikog grada, pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
1: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
2: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
0: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800-22323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.
3: Drug moj bruda, ja ne čitam o njegov CV bilje. Rođen kao veoma mlad u Šrakinom iz jake kuće, baš 300 tuča, 7,5 stoja, pucnjava, 86 stranja.
4: Kesko, pa znaju ljudi, ko sam, ko ne zna, nije trebao ni dolazit gospodara mi ba.
5: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje akcioni animirani film Zombi apokalipsa, čiju režiju potpisuje Helen Neise. Godina je 2045. Čovječanstvo je još malo pa pobjedilo smrt, ali neki dijelovi svijeta još uvijek nisu riješili pitanje parkinga. Najmoćniji političar jedne sarajevske općine tako je odlučio da ostvari jednu kontroverzu.

0: raznu ideju i na mjestu starog lokalnog groblja napravi parkiralište. Naravno, to je samo kap koja je prelila čašu. Akcioni animirani film Zombi apokalipsa prikazat će se 15.10.2026. godine u kinosali Centra za kulturu s početkom u 19 sati i 30 minuta. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka.
1: Marketing, Radija Goražda 221 556.

listaju se uspomene, bilježe aktualno, broje kalendarski dani, dok teku radio Goraždanska jutra.

Saopštenje nekoliko informacija iz Bosne i Hercegovine. Tako će biti i tokom dana. Nastavit ćemo uz dobar ritam, ali evo prije toga kratko još jedan put ćemo vas prisjetiti kako će nas vrijeme danas očekivati u našoj državi. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda kažu danas će na području Hercegovine i jugozapadu Bosne biti sunčano, dok se u većem dijelu Bosne očekuje umjereno, prolazno i pretežno oblačno vrijeme. Dio prije podneva po kotlinama i uz rečne tokove bit će magle, vjetar će biti slab do umjeren sjevernog smjera, a dnevna temperatura zraka danas od 12 do 17 stepeni. Boga mi malo se bolje obucite, jutros prohladno je, trenutna je temperatura zraka 6 stepeni Celzijusa, neće prelaziti 13 u Goraždu tokom dana, iako će evo možda biti i malo prolaznog sunca. Naravno, zagrijte se uz program Radio Goražda, idemo uživati uz dobru muziku, a za nekih 15 minuta očekuje vas rubrika Dogodilo se na današnji dan.

Ištilu, uopće li vode na Ištilu?

0: dobro jutro. Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

0: Radio Mozaik, četvrtkom u 13 sati i 15 minuta na valovima Radio Goražda.
1: Ko prepoznaje nek plješće.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Slijede vijesti Radio Goražda. Nakon općih izbora počeli su pregovori o formiranju nove državne vlasti, ali dogovor o budućoj većini još nije postignut. Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović već je razgovarao s Nerminom Nikšićem, Bakirom Izetbegovićem i Miloradom Dodikom, a među otvorenim pitanjima su izbor političkih partnera i evropski put Bosne i Hercegovine. Iako je zakonski rok za formiranje vijeća ministara 70 dana, za njegovo prekoračenje nema automatskih sankcija. Podsjetimo, nakon izbora 2010. godine na formiranje državne vlasti čekalo se gotovo 500 dana, a nakon izbora 2018. više od godinu dana. Evropska komisija upozorila je da Bosna i Hercegovina do 31. decembra mora ispuniti predviđene reformske obaveze ili rizikuje gubitak gotovo 374 miliona eura iz plana rasta Evropske unije. Ključni zakoni još nisu usvojeni, glavni pregovarač s Evropskom unijom nije imenovan, a reformski procesi i dalje kasne. Bosna i Hercegovina već je izgubila 10% prvobitno predviđenih sredstava, dok zemlje regiona ostvaraju napredak u korištenju evropske pomoći. Federalno ministarstvo financija objavilo je javni poziv za emisiju trezorskih zapisa

kojom se planira prikupiti 40 miliona maraka. To znači da se vlada Federacije Bosne i Hercegovine planira dodatno zadužiti za ovaj iznos putem prodaje kratkoročnih vrijednosnih papira. Aukcija će biti održana 20. oktobra na Sarajevskoj berzi, dok je povrat pozajmljenih sredstava predviđen za 21. juli naredne godine. Konačan iznos zaduženja bit će poznat nakon održane aukcije.

Ovo preduzeće koje proizvodi oko trećine električne energije potrebne Republici Srpskoj već duže se suočava s ozbiljnim problemima. Radnici upozoravaju na mogućnost kolapsa dok se otvara pitanje energetske stabilnosti uoči zime. Za sada nije poznato koliko će obustava rada trajati. Najmanje 3 osobe su poginule, a 22 su povrijeđeno u masovnom ruskom napadu balističkim projektilima na Kijev, prenosi Index.hr. Pogođeni su stambeni objekti i energetska postrojenja, a u jednom od napada izbio je veliki požar u 9-spratnoj zgradi. Zabilježeni su i prekidi u snabdijevanju električnom energijom. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da Ukrajina nije dobila pravovremeno upozorenje saveznika o lansiranju projektila. Jemenski pobunjenici Huti izveli su napad na sjedište saudijske naftne kompanije, pri čemu je izbio manji požar, ali nije bilo povrijeđenih. Istovremeno ostaci presretnutih raketa pali su na glavni grad Rijad, gdje su povrijeđene 4 osobe, a oštećeno 15 kuća. Američki predsjednik Donald Trump osudio je napade Huta, optužujući ih da pokušavaju izazvati rast cijena nafte i dodatno destabilizirati situaciju na Bliskom istoku. Na području Hercegovine i jugozapadu Bosne danas se očekuje sunčano vrijeme. U većem dijelu Bosne je umjereno, prolazno i pretežno oblačno vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 17, na jugu zemlje do 21 stepen. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedjeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno, provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goražda.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goroždaj na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goroždaj. Otvoreni program.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci Radio Goražda. Ja sam Ilma, a sa mnom u studiju i kolega Adis. Adise, dobar dan.
3: Dobar dan, Ilma. Dobar dan našim slušateljima. Upravo tako, idemo dalje. Vrijeme za otvoreni program, 10 sati i 15 minuta. Novi dan pred nama, 14. oktobar. Onako prohladno jutro u gradu na Drini, trenutno negdje oko 8 stepeni. Ilma, šta možemo očekivati tokom dana?
2: Upravo tako, Adise. Na području Hercegovine i jugozapadu Bosne danas se očekuje sunčano vrijeme. U većem dijelu Bosne umjereno, prolazno i pretežno oblačno vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 17, a na jugu zemlje do 21 stepen.
3: Slično vrijeme i narednih dana, onako jutra i noći prohladna, tokom dana toplije. A kakvo je stanje na putevima, slušamo u nastavku programa Izvještaj iz Bijanka.
4: Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je jutro smanjena zbog magle, a na tim dionicama i kolovoz je vlažan. I dalje su brojne dionice sa aktuelnim radovima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. U toku su radovi na dionici autoceste A1 Zvirović i Počitelj u tunelu Hercegovina, kao i na dionici od umjetnog tunela Počitelj do mosta Hercegovina, zbog čega se saobraća usporeno jednom trakom. Dok traju radovi na izgradnji kružne raskrsnice, na dionici magistralne ceste Lončari-Pelagićevo, teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička

0: vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. Jednom trakom zbog aktuelnih radova saobraća se na magistralnim cestama Izačić-Bihać, Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj, Mostar, Čitluk, Brdo Hum, Podromanija Sokolac, Šamac Orašje i na ulazu u Kiseljak iz pravca Sarajeva. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje još uvijek je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima za sada nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Slušali smo izvještaj o stanju na putevima iz Bihamka, a u nastavku ćemo najaviti planirane događaje za danas.
2: Tako Ilma, onako zatiše poprilično na području naše kantona, ali bit će naravno određeni tema o kojima ćemo govoriti za desetak minuta i prvo telefonsko javljanje. Naime, sutra se obilježava Međunarodni dan slijepih, poznati kao Dan bijelog štapa. Ovaj datum prilika je da se govori o svakodnevnom životu slijepih i slabovidnih osoba, njihovim pravima, potrebama i izazovima s kojima se susreću. O tome će ubrzo govoriti gospodin Rašid Borovac, član Udruženja slijepih osoba iz Goražde. Ilma, dalje.
1: Nakon toga u 11.15 govorimo o važnosti knjige, čitanja i dostupnosti obrazovanja i kulture osobama s oštećenjem vida. Danas je u posjeti Gradskoj biblioteci u Goraždu Sakib Pleh, direktor biblioteke za slijepa i slabovidna lica Bosne i Hercegovine, koji će ovom prilikom uručiti vrijednu donaciju. Ova posjeta dolazi u oči 15. oktobra Međunarodnog dana bijelog štapa. O donaciji, dostupnosti knjiga, ali i položaju slijepih i slabovidnih osoba razgovarat ćemo sa gospodinom Plehom.
2: Naravno, tokom dana i drugi sadržaj programu Radio Goražda, emisija Srijedom svemu na FM-u. Danas u 13:15, kolegica Ilma pripremila je za vas nekoliko korisnih savjeta. Naravno, svaki sat vremena emitujemo vijesti iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Ako ima pitanja, prijedloga, broj telefona je 038-221-200. Uživajte u danu koji je pred nama. Ovo je Otvoreni program.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: I dalje smo s vama, poštovani slušalci, na valu mesta Radio Goražda. Lijep pozdrav, dobro nam došle. Sutra se obilježava Međunarodni dan slijepi, poznati kao Dan bijelog štapa. Ovaj datum prilika je da se govori o svakodnevnom životu slijepih i slabovidnih osoba, njihovim pravima, potrebama i izazovima s kojima se susreću, ali i o važnosti stvaranja boljih uslova za njihovo ravnopravno učešće u društvu. Ovim temama za program našeg radija govori gospodin Rašid Borovac, član Udruženja slijepih osoba BPK Goražda. Gospodine Borovac, dobar dan i hvala vam što govorite za program našeg radija.
2: Pa, treba, jer treba da se zna i o problema slijepih koji nisu mali, veliki su, jer teško je, nije nikakva čast biti invalid, to je jedan veliki teret, ali eto, mi ga podnosimo.
1: Gospodine Borovac, sutra će biti obilježen Međunarodni dan slijepih, odnosno Dan bijelog štapa. Šta ovaj datum predstavlja za slijepe i slabovidne osobe i kakav je, evo, vaš plan i kako će biti obilježen na području naše kantone?
2: Ja pravo da vam kažem, da li je udruženje planiralo nešto, ne znam, jer nisam više predsjednik, to ste trebali pitati gospodina Drakovca, ali znam to da

0: u Foči ima udruženje, oni se isto bore, oni su još u većim problemima nego mi. I mene je zamolila predsjednica da dođemo sutra, ja i predsjednik udruženja našeg u Goraždu, da malo eto zajednički porazgovaramo o tom danu Bijelog štapa. I rekla mi je da oni imaju tri nove osobe koje se služe tim Bijelim štapom, pa pošto sam ja prošao obuku upotrebe Bijelog štapa, da ih malo uputim da znaju koristiti pravilno taj Bijeli štap. Tako da ćemo sutra otići i sa njima ćemo obilježiti taj dan koji se obilježava od 64. godine i mislim da kako vrijeme prolazi da on sve manji i manji značaj ima u društvu.
1: Na kraju razgovora vaša poruka nadležnim institucijama, ali i svim građanima, evo povodom Međunarodnog dana slijepih.
0: Vidite, institucije kao institucije, one bi možda i pomogle, ali vi znate da se često mijenjaju i ljudi koji rade u tim institucijama. Ja bih njima poručio, svaki zdrav čovjek neka zaveze oči samo 10 minuta i neka po stanu svome ili negdje gdje mu je poznat teren, neka proba naći neku stvar ili kretat se po stanu i vidjet će kako je nama i pružit će nam bolju pomoć, nego imaće veće razumijevanje nego je do sad imao. A članovima udruženja poručujem, pogotovo onima koji su aktivni u udruženju, da budu uporni, da traže, da pomagaju, da sve, i vjerovatno će nešto i dobiti.
1: Gospodine Boravac, vama hvala na ovim informacijama koje ste podijeli s nama. Hvala na saradnji, na javljanju. Svako dobro vam želimo, zdravlja prije svega, i evo vjerujemo da će biti i bolje podrške i razumijevanja u narednom periodu.
0: Hvala i vama, i ja se nadam da hoće, jer ipak vi ste radio koji vodi brigu i brine se i kontaktira nas da vidi kakvih problema imamo, i to, jer i to je značajno puno i to je pomoć.
1: Naravno, tu smo da ukažemo na probleme kako bi se riješile. Hvala vam još jednom.
0: Hvala i vama, prijatno.

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedjeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno, provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goražda.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Slijede vijesti Radio Goražda. Nakon općih izbora počeli su pregovori o formiranju nove državne vlasti, ali dogovor o budućoj većini još nije postignut. Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović već je razgovarao s Nerminom Nikšićem, Bakirom Izetbegovićem i Miloradom Dodikom, a među otvorenim pitanjima su izbor političkih partnera i evropski put Bosne i Hercegovine. Iako je zakonski rok za formiranje vijeća ministara stara 70 dana, za njegovo prekoračenje nema automatskih sankcija. Podsjetimo, nakon izbora 2010. godine na formiranje državne vlasti čekalo se gotovo 500 dana, a nakon izbora 2018. više od godinu dana. Evropska komisija upozorila je da Bosna i Hercegovina do 31. decembra mora ispuniti predviđene reformske obaveze ili rizikuje gubitak gotovo 374 miliona eura iz plana rasta Evropske unije. Ključni zakoni još nisu usvojeni, glavni pregovarač s Evropskom unijom nije imenovan, a reformski procesi i dalje kasne. Bosna i Hercegovina već je izgubila 10% prvobitno predviđenih sredstava, dok zemlje regiona ostvaraju napredak u korištenju evropske pomoći. Federalno ministarstvo financija objavilo je javni poziv za emisiju trezorskih zapisa, kojom se planira prikupiti 40 miliona maraka. To znači da se vlada Federacije Bosne i Hercegovine planira dodatno zadužiti za ovaj iznos putem prodaje kratkoročnih vrijednosnih papira. Aukcija će biti održana 20. oktobra na Sarajevskoj berzi, dok je povrat pozajmljenih sredstava predviđen za 21. juli naredne godine. Konačan iznos zaduženja bit će poznat nakon održane aukcije.

Rudnik i termoelektrana Ogljebik sinoć u ponoć obustavila je proizvodnju električne energije zbog nedostatka uglja i vode te nerješenih imovinsko-pravnih odnosa. Ovo preduzeće koje proizvodi oko trećine električne energije potrebne Republici Srpskoj već duže se suočava s ozbiljnim problemima. Radnici upozoravaju na mogućnost kolapsa dok se otvara pitanje energetske stabilnosti oče zime. Za sada nije poznato koliko će obustaviti.

Zabilježeni su i prekidi u snabdijevanju električnom energijom. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da Ukrajina nije dobila pravovremeno upozorenje saveznika o lansiranju projektila. Jemenski pobunjenici Huti izveli su napad na sjedište saudijske naftne kompanije, pri čemu je izbio manji požar, ali nije bilo povrijeđenih. Istovremeno ostaci presretnutih raketa pali su na glavni grad Rijad, gdje su povrijeđene 4 osobe, a oštećeno 15 kuća. Američki predsjednik Donald Trump osudio je napade Huta, optužujući ih da pokušavaju izazvati rast cijena nafte i dodatno destabilizirati situaciju na Bliskom istoku. Na području Hercegovine i jugozapadu Bosne danas se očekuje sunčano vrijeme. U većem dijelu Bosne je umjereno, prolazno i pretežno oblačno vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 17, na jugu zemlje do 21 stepen. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Cijenjeni slušaoci, u nastavku programa Radio Goražda govorimo o važnosti knjige, čitanja i dostupnosti obrazovanja i kulture osobama s oštećenim vidom. Danas je u posjeti gradskoj biblioteci u Goraždu gospodin Sakib Pleh, direktor biblioteke za slijepa i slabovidna lica Bosne i Hercegovine, sa kim razgovaramo, dakle, u nastavku našeg programa. Gospodine Pleh, dobar dan.
2: Jedno najtoplije dobar dan vama, slušateljima Goraždanskog radija. Moje zadovoljstvo je da sam dio ovog programa u današnjem danu.
1: Hvala vam lijepo, gospodine Pleh, i dobro nam došli u Goražde. Šta je povod vaše današnje posjete? Imaćete i neku donaciju. O kakvoj donaciji riječ?
2: Tako je, tako je. Bolje našao ja vas, prije svega ovako u okviru programskih zadataka Biblioteke za slijepa i slabovidna lica Bosne i Hercegovine, a s ciljem popunjavanja isturenih odjeljenja, naših isturenih odjeljenja knjižnim fondom, mi smo danas imali sreću i zadovoljstvo da budemo u Goraždu, u gradskoj biblioteci, u kojoj djeluje naše istureno odjeljenje koje nema status pravnog lica u okviru ove biblioteke djeluje, i danas smo donijeli 80 najnovijih naslova u audio formatu snimljenih na CD-u i u Daisy formatu. Tako da ovo odjeljenje pojačavamo sa novih 80 naslova. U zbiru ovo odjeljenje ima sad nekih 800 naslova. To je fond koji koriste slijepa i slabovidna lica sa Bosansko-Podrinskog kantona.
1: Interesuje me koliko će ova donacija značiti gradskoj biblioteci Goražde, ali prije svega slijepim i slabovidnim osobama na području Goražda. Da li je ovo početak ili je već ova saradnja duže vremena traje između vaše ustanove i gradske biblioteke?
2: Pa ovako, u zadnjih nekoliko godina mi u kontinuitetu, znači prije svega smo potpisali jedan sporazum o otvaranju istorenog odjeljenja u ovoj gradskoj biblioteci, i od tog momenta mi svake godine dopunjavamo naš knjižni fond za naša istorena odjeljenja. Kad pitate šta znak

0: i knjiga ili šta znači ovaj knjižni fond za slijepa lica, moram vam zaista reći da slijepa lica jako, jako puno čitaju, da je njima biblioteka i knjiga za slijepa lica jedini prozor u svijet, oni drugi nemaju, jako su dobri, vrijedni čitači, pošteni, znači njima je to života važno, tako da gledajući njih i gledajući knjigu za slijepa lica, to je neraskidiva veza.
1: Zanima me, gospodine Pleh, evo kada govorimo o biblioteci za slijepa i slabovidna lica Bosne i Hercegovine, kakav je njen knjižni fond? Jesu li to uglavnom knjige na Brajevom pismu ili su generalno danas zastupljene, kao što ste rekli, audio i DAISY formati?
0: E ovako, dragi moj voditelju, treba znati da ovo je jedina biblioteka u državi Bosne i Hercegovine koja slijepim i slabovidnim licima približava bibliotečku građu njima dostupnim tehnikama i ona u ovom momentu ima 35.000 bibliotečkih jedinica i to je knjižni fond koji koristi 1.348 slijepih lica. Kad kažem 1.348, naravno treba znati da to nisu samo slijepa lica iz Bosne i Hercegovine, tu su i korisnici širom svijeta, znači svi oni koji žele da koriste usluge ove biblioteke, mi to njima omogućimo i treba znati da je ova biblioteka jedina u svijetu koja nema niti član narinu, niti za kasninu, sve svoje usluge u pogledu korištenja bibliotečke građe prema svojim korisnicima pruža bez ikakve naknade.
1: Kada govorimo o biblioteci, možete li nam reći koliko se zapravo čitaju ove knjige i šta se najviše čita?
0: Pa jako puno, znači malo prije sam objašnjavao dok sam bio s kolegama tu sa vašim direktorom i sa Muberom bibliotekarkom, znači mi smo i njima danas donijeli knjižnog fonda od obavezne lektire za osnovne i srednje škole do stručne literature, domaće književnosti, svjetske, beletristike, znači kod nas u biblioteci je to podijeljeno, žene recimo najviše čitaju ljubiće, znači ljubavne romane, muškarci vjerovatno pogotovo ovi koji malo naginju krimi područje, oni čitaju krimi romane. Tako da, znači, bitno je da treba znati da postoji sva vrsta literature kao i svim drugim bibliotekama i to uzrasta od 7 do 77 godina, samo što su to ove tri tehnike o kojima smo malo prije govorili, Brajevo pismo, audio, digitalna tehnika i uvećani tisak.
1: Gospodine Pleh, moramo reći da sutra obilježava se i Međunarodni dan Bijelog štapa, jedan bitan datum za podizanje svijesti o pravima i potrebama slijepih i slabovidnih osoba. Zanima me kako je vaše mišljenje kada se tiče našeg društva, koliko je prilagođeno slijepim i slabovidnim osobama?
0: Pa vidite, ja ću prije svega hvala da ste me naveli na ovu temu, jer moram reći zaista da mi sutra u biblioteci u povodu 15. oktobra Međunarodnog dana Bijelog štapa imamo u posjetu delegaciju, odnosno članice prvog ženskog glavnog kluba iz Sarajeva, koje su odlučile da za 10 slijepih korisnika naše biblioteke, prije svega iz kantona Sarajevo, doniraju 10 bijelih štapova. Kad su slijepa lica u pitanju i ovo društvena zajednica, koliko institucija, institucije vlasti vode računa o njima, zaista moram reći da je to malo na marginama. Oni su zapravo negdje najzapuštenija kategorija od strane društva. Zato se mi u biblioteci trudimo da im olakšamo život na način da im proizvedemo što veći broj knjižnih jedinica. Evo citirat ću jednog slijepog korisnika koji je neki dan izjavio kad je rekao: teško je biti građanin Bosne i Hercegovine, ali je puno teže biti slijepi građanin Bosne i Hercegovine.
1: Interesuje me koliko je danas tehnologija olakšala pristup slijepim i slabovidnim osobama, posebno pristup knjigama. Koliko tehnologija mijenja tradicionalno Brajevo pismo?
0: Pa Brajevo pismo ne može niko zamijeniti. Znači, Brajevo pismo se radi, štampa se na 160-180 gramskom papiru koji je presovan i on se isključivo štampa i proizvodi se u našoj biblioteci. I osobe koje čitaju Brajevo pismo, oni znaju da nigde drugo ne mogu naći Brajevu knjigu, tako da kad je u pitanju audio knjiga, slijepa lica koja imaju raznorazne programe kojima mogu čitati ove knjige, njima je to malo olakšano. A znamo da su slijepa lica jako teška kategorija, kad kažem teška imovnog stanja, sirotinja, znači malo ko od njih može kupiti recimo DAISY player koji košta preko 2000 maraka da bi mogao preslušavati tu knjigu u DAISY formatu, ili ovo računari, playeri koji su potrebni za čitanje knjige, tako da treba tehnike, ali treba imati sredstava da to mogu kupiti.
1: Gospodine Pleh, hvala vam na izdvojenom vremenu, hvala vam na posjeti Goraždu i donaciji koja će, vjerujemo, obogatiti fond naše gradske biblioteke i želimo vam sretan put nazad.
0: Hoće i vama sve najbolje, hvala na pruženoj prilici da kažemo nešto za vaš radio. Ja znam da vi redovno pratite aktivnosti, bar ovo kad dolazim u Goražde, vjerujem da će to biti u budući. Znači, najljepše želje, sretan rad i na privatnom i poslovnom planu vama svima u radio Goražde.

0: i doviđenje.
1: Hvala vam lijepo. Naš gost, poštovani slušalci, bio je Sakib Pleh, direktor Biblioteke za slijepa i slabovidna lica Bosne i Hercegovine.
2: Radio 101,5.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: I dalje ste poštovani slušalci na valu Radio Goražda, dobar dan i dobro nam došli. Vrijeme je svakako i za ostale sadržaje. U nastavku govorimo o položaju demobilisanih boraca i problemima s kojima se suočava boračka populacija. Udruženje demobilisanih boraca BPK Goražda danas je domaćin predsjedniku Federalnog saveza demobilisanih boraca kao i predsjednicima nekoliko kantonalnih udruženja. O svemu tom je, dakle, govorimo u nastavku na telefonskoj liniji s nama gospodin Nesip Hodo, predsjednik udruženja demobilisanih boraca BPK Goražde. Gospodine Hodo, dobar dan, želimo i vama.
2: Dobar dan vama i vašim slušalcima.
1: Recite nam najprije nešto više o današnjoj posjeti. Ko sve dolazi u Goražde, zašto, šta je, dakle, cilj ovog susreta?
2: Pa danas će doći u posjetu nam, znači, jednostavno da razmijenimo mišljenja vezano za probleme boračke populacije, znači predsjednik Federalnog saveza i predsjednici kantonalnih saveza nekoliko. Znači iz Tuzle, iz Brčkog, iz Zenice, iz Srednjobosanskog kantona, Sarajevskog. Znači jednostavno da porazgovaramo, da vidimo šta je činiti vezano za probleme boračke populacije. Pa sad ovo što je...
1: Recite, koji su to problemi? Evo?
2: Pa mi smo, najviše se sad tiče ovo vezano za boračke dodatke, da vidimo dok li se došlo, što se radi po tom pitanju, i to je, znači, fokus broj jedan, a ima i ostale probleme vezano za zdravstvene zaštite boraca i tako dalje.
1: Kada govorimo, dakle, o boračkom dodatku, on je usvojen, je li tako, i primjena bi trebala početi od 1. januara naredne godine?
2: Pa jeste, znači prošlo je u augustu mjesecu, prošlo je na domovima, i tako da je to što se tiče procedura je završena. Međutim, Ministarstvo za boračka pitanja federalno trebalo je donijeti uputstvo za realizaciju tog zakona. Međutim, tu se dosta kasni, znači da se ta procedura provede, to treba nekoliko mjeseci. I mislim da kasnije, pa vidjet ćemo što možemo mi uraditi.
1: Postavlja se naravno pitanje.

0: Marketing Radio Goražda.
1: 221-556.
2: Drug moj bruda, ja ne čitam o njegov CV bilje. Rođen kao veoma mlad u Šrakinom iz jake kuće, baš 300 tuča, 7,5 stoja, pucnjava, 86 stranja.
3: Kesko, pa znaju ljudi ko sam, ko ne zna, nije trebao ni dolazit gospodara mi ba.
4: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje akcioni animirani film Zombi apokalipsa, čiju režiju potpisuje Helen Neise. Godina je 2045. Čovječanstvo je još malo pa pobjedilo smrt, ali neki dijelovi svijeta još uvijek nisu riješili pitanje parkinga. Najmoćniji političar jedne sarajevske općine tako je odlučio da ostvari jednu kontroverznu ideju i na mjestu starog lokalnog groblja napravi parkiralište. Naravno, to je samo kap koja je prelila čašu. Akcioni animirani film Zombi apokalipsa prikazat će se 15.10.2026. godine u kinosali Centra za kulturu s početkom u 19:30. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka.
5: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Set noževa 6 komada, 14,95, francuski ležaj 1149, 22% sniženje na odabranu liniju jastuka i štepdeka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Kupovati je lako uz akciju Amko.
7: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac Delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Fresh litari 239 ml 5,50.
6: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
8: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te

0: čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Kamenorezačka radnja Beki s dugogodišnjim iskustvom i kvalitetom usluge vrši izradu i ugradnju nadgrobnih nišana, klupica, šankova i radnih ploča, stepenica, kuhinskih ploča i svih ostalih kamenorezačkih usluga po želji kupca. Brzo, kvalitetno i po povoljnim cijenama. Iskoristite popust na sve kamenorezačke usluge. Penzionerima dodatni popust od 200 konvertibilnih maraka. Kamenorezac Beki, naselje Rasadnik, ulica Agana Imamovića, broj 20, Goražde. Za sve informacije i narudžbe pozovite broj 061-263-332.
2: Vrijeme je za život bez polovičnih rješenja, jer uz stope niže dobijaš više. Zato ne propusti akciju nenamjenskih zamjenskih kredita ASA banke do 50.000 KM sa atraktivnim fiksnim kamatnim stopama. ASA banka. Naša i snažna.
3: Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo. Rezanci Zlatno polje, 2 marke 35. Mliječna čokolada Candy, 220 grama, 3,95. Trend kukuruz šećerac, marku 30. Tuna komadi u biljnom ulju, marku 65. Lasta krem štapić, 2,5 marke. Top Pop sok, 1 litar, marku 20. Kikiriki pržani, 2 marke 25. Violeta brisači, 2,95. Skupljajte bodove uz Lepenica karticu u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere plaćanje do 6 rata bez kamata u poslovnici Bare. Vaša Lepenica Company, Goražde.
4: O, komšija, pao novi traktor, a?
5: Ta, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki, ima Eki.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Slijedi vijesti Radio Goražda. Evropska komisija upozorila je da Bosna i Hercegovina do 31. decembra mora ispuniti predviđene reformske obaveze ili rizikuje gubitak gotovo 374 miliona eura iz plana rasta Evropske unije. Ključni zakoni još nisu usvojeni. Glavni pregovarač s Evropskom unijom nije imenovana, reformski procesi i dalje kasnije. Bosna i Hercegovina već je izgubila 10% prvobitno predviđenih sredstava, dok zemlje regiona ostvaruju napredak u korištenju evropske pomoći. Delegacija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine boravila je u Ankari, gdje je održala sastanke s predstavnicima pravosudnih institucija Republike Turske. Razgovarano je o pravosudnoj etici, disciplinskim postupcima, razmjeni iskustava i primjeni informacionih tehnologija u radu sudova i tužilaštava. Predsjednik VSTV-a Bosne i Hercegovine Sanin Bogunić naglasio je važnost nastavka i jačanja saradnje pravosudnih institucija dvije prijateljske zemlje, dok su predstavnici turskih institucija izrazili spremnost za intenzivniju saradnju. Policijski službenici Federalne uprave policije u saradnji sa MUP-om Zapadnohercegovačkog kantona proveli su akciju Kamen, tokom koje je uhapšen muškarac iz Konjica osumnjičen za neovlašteni promet opojnih droga. Pretresom teretnog vozila pronađeno je oduzeto oko 100 kg materije za koju se sumnja da je kanabis, kao i više mobilnih telefona. Osumnjičen je preveden na kriminalističku obradu, nakon čega će biti predat tužilaštvu Bosne i Hercegovine na dalje postupanje. Granični prijelaz Gradiška Novi Most Gornji Varoš jutros je počeo raditi u punom kapacitetu, saopšteno iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Nakon usvajanja potrebnih izmjena pravilnika osigurani su kadrovski i organizacioni uslovi za nesmetan promet putnika i robe. Iz uprave navode da su spremni za početak rada carinske službe na starom graničnom prijelazu Gradiška Stara Gradiška, čim budu završeni radovi na oštećenom prilaznom mostu. Građanima Bosne i Hercegovine od danas je dostupna besplatna platforma alert.ba, putem koje mogu prijaviti ilegalne deponije, požare, poplave, klizišta i zagađenje zraka. Prijava traje manje od minute, a dovoljno je fotografisati problem, označiti lokaciju i poslati prijavu. Prijavljeni problemi prikazuju se na javnoj mapi, dok se nadležnim institucijama dostavljaju mjesečni izvještaj. Platforma je besplatna i dostupna bez obavezne registracije. Najmanje 3 osobe su poginule, a 22 su povrijeđene u masovnom ruskom napadu balističkim projektilima na Kijev, prenosi Indeks. Pogođeni su stambeni objekti i energetska postrojenja, a u jednom od napada izbio je veliki požar u devetospratnoj zgradi. Zabilježeni su i prekidi u snabdijevanju električnom energijom. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da Ukrajina nije dobila pravovremeno upozorenje saveznika o lansiranju projektila. Jemenski pobunjenici Huti izveli su napad na sjedište saudijske naftne kompanije, pri čemu je izbio manji požar, ali nije bilo povrijeđenih. Istovremeno ostaci presretnutih raketa pale su na glavni grad Rijad, gdje su povrijeđene 4 osobe, a oštećeno 15 kuća. Američki predsjednik Donald Trump osudio je napade Huti.

0: I dalje smo s vama, poštovani slušalci Radio Goražda. Ovo je otvoreni program Radio Goražda. Sa mnom u studiju i kolega Deni. Dobar dan, Deni, kako si?
1: Dobar dan, Ilma, i tebi. Dobar dan svim našim slušalcima. Dobro sam, raspoložen sam, evo sunce grije u Goraždu. Uživali smo uz dobru muziku. Ko je pjevao, Ilma?
0: Tako je. Na koju tačno misliš?
1: Evo ovu prijašnju pjesmu pjevala je Severina.
0: A da, Severina, ko je ono bio pored nije?
1: Čini Crvena jabuka, se Crvena jabuka, ti se srce moje, jeste.
0: Da, da, da.
1: Dakle, nastavljamo dalje, poštovani slušalci, kao što smo i rekli, trenutno je sunce, lijepo, malo toplije nego jutros. Evo, provjerit ćemo na brzaka da vidimo šta kažu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, koliko je stepeni i šta nas očekuje danas. Kažu 12 trenutno stepeni, a maksimalno danas do 14. Što se tiče vremena, posle podne već očekujemo novo naoblačenje, možda i neku kišicu. Već od sutra i u petak također možemo očekivati vrijeme slično kao današnjem, temperaturu zraka sutra do 16, u petak do 12, već subota nas očekuje novo naoblačenje i nešto malo niže temperature zraka. Evo, jesen pokazuje svoje pravo lice, svoje prave zube, već krajem ovog mjeseca očekujemo i prve minuse prema Federalnom hidrometeorološkom zavodu. Bilo kako bilo, mi nastavljamo dalje. U narednim minutama do vas donosimo nekoliko informacija iz Bosne i Hercegovine. Naime, transplantacijski sistem u Bosni i Hercegovini dalje se suočava s ozbiljnim izazovima, a broj transplantacija nije dovoljan da odgovori na potrebe pacijenata. Povodom Evropskog dana darivanja organa u toku je kampanja Budi donor, reci svojima, kojom se građani pozivaju da s porodicom razgovaraju o darivanju organa. Predsjednica donorske mreže Bosne i Hercegovine, profesorica doktorica Halima Resić, upozorila je na nedovoljnu promociju donorstva i upotrebu i potrebu za snažnijom podrškom zdravstvenih ustanova. Predsjednik udruženja dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Federacije Bosne i Hercegovine Tomislav Žuljević istakao je da je za povećanje broja transplantacija neophodno da svi dijelovi zdravstvenog sistema budu spremni djelovati. Prema podacima za prošlu godinu, u Bosni i Hercegovini oko 2500 pacijenata bilo je na dijalizi, dok oko 530 osoba ima transplantirani bubreg. Organizatori kampanje poručuju da razgovor s porodicom o darivanju organa može biti prvi korak ka sprečavanju, odnosno spašavanju ljudskih života.
0: Bosni i Hercegovini je u prvi šest mjeseci 2026. godine registrovano 11.604 živorođene djece, što je 7,14% više nego u istom periodu prošle godine, pokazuju prethodni podaci Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. Istovremeno je razvedeno 849 brakova, što je 15,86% manje nego u prvoj polovini 2025. Što se umrlih tiče, umrlo je 17.568 osoba, što je 3,27% manje nego u istom periodu prošle godine. Ipak, umrlih je i dalje više nego rođenih, i to za 5.564, pa je prirodni priraštaj negativan. Razvoda je znatno manje nego lani, a pad je mnogo veći od pada broja sklopljenih brakova. Tokom prvih šest mjeseci sklopljeno je 5.921 brak, što je 3,39% manje nego u istom periodu 2025. Razvodi su mjesečno varirali od 97 u januaru do 168 u maju. Prema metodologiji agencije, brak se smatra razvedenim tek kada sudska presuda o razvodu postane pravosnažna. Podaci po mjesecima pokazuju da je u prvoj polovini godine najmanje djece je rođeno u januaru 1652, a najviše u junu 2267. U januaru je bilo i najviše umrlih 3121, pa je i prirodni pad tada bio najveći. Do juna se tad ja smanjio na 615, a agencija u saopćenju navodi vitalni indeks, odnos broja živorođenih i umrlih na 100 umrlih. Za prvih šest mjeseci on iznosi 66.

0: 0,05, što znači da je na svakih 100 umrlih rođeno 66 djece. U januaru je indeks bio 52,93, a u junu 78,66.
1: U redu, Ilma, hvala. Evo, stvarno si ozbiljno se pozabavila tom temom. Dakle, nastavit ćemo govoriti o nekim drugim temama. Naime, građani Bosne i Hercegovine od danas mogu putem internet platforme AlertBa prijavljivati probleme u svom okruženju poput ilegalnih deponija, požara, poplava, klizišta, odrona i zagađenja zraka. Prijava se podnosi u tri koraka: fotograficanjem problema, označavanjem lokacije i slanjem prijave putem mobitela ili računara bez instaliranja aplikacije. Odobrene prijave prikazuju se na javno interaktivnoj mapi, a građani mogu pratiti da li je problem riješen. Platforma omogućava i izradu izvještaja koji se mogu dostaviti nadležnim institucijama kako bi se olakšalo praćenje i rješavanje prijavljenih problema. Korištenje platforme je besplatno, a cilj je učiniti probleme u lokalnim zajednicama vidljivim i doprinijeti njihovom bržem rješavanju. Platforma je dostupna na adresi alert.ba. Za kraj javljanja da kažemo da nova sezona Premier lige Bosne i Hercegovine u rukometu za muškarce počinje danas, a muški rukometni klub Goražde prvenstvo će otvoriti domaćom utakmicom protiv Veleža iz Mostara. Za Goražde imperativ je pobjeda kojom će otvoriti novu sezonu uz podršku vjernih navijača. Trener Nermin Djana vjeruje u podmlađenu ekipu koja je vrijedno se pripremala u proteklih skoro 2,5 mjeseca te odigrala i niz pripremnih utakmica. Naglašava da je cilj kluba u novoj sezoni ostati stabilan premier ligaš te afirmacija mladih rukometaša. Susret prvog kola premier lige Bosne i Hercegovine između Goražde i Veleža igra se danas u gradskoj dvorani Mirsad Hurić u 19 sati. Ilma, evo za kraj javljanja, hoćeš ti možda ići večeras na utakmicu?
0: Pa nisam planirala večeras.
1: Ali poziv svim
0: da, naravno,
1: da dođu
0: našim
1: i da podrže, tako je, da tako podrže je, igrače. Tako. Bitno je svakako imati podršku sa tribina u prvoj, dakle, utakmici nove premijer lige, odnosno nove sezone premijer lige Bosne i Hercegovine. Dakle, svi ste dobrodošli u 19 sati u gradsku dvoranu. Ilma, evo toliko za ovo javljanje. 12 sati i 26 minuta. Kolega Haris Šošo u režiji spremio je novi blok muzike. Poziv da ostanete uz program Radio Goraždine.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Binku planiraj od 15. do 18. oktobra. ABC namaz 100 grama, marku 95, rolet gorenjka 10 x 28 grama, 2,55, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Tu moj bruda, ja ne čitam o njegov CV bilje. Rođen kao veoma mlad u Šrakinom iz jake kuće, baš 300 tuća, 7,5 stoja. Pucnjava,
4: Kesko, pa znaju ljudi ko sam, ko ne zna, nije trebao ni dolazit gospodara mi ba.
5: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje akcioni animirani film Zombi apokalipsa, čiju režiju potpisuje Helen Neise. Godina je 2045. Čovječanstvo je još malo pa pobjedilo smrt, ali neki dijelovi svijeta još uvijek nisu riješili pitanje parkinga. Najmoćniji političar jedne sarajevske općine tako je odlučio da ostvari jednu kontroverznu ideju i na mjestu starog lokalnog groblja napravi parkiralište. Naravno, to je samo kap koja je prelila čašu. Akcioni animirani film Zombi apokalipsa prikazat će se 15.10.2026. godine u kinosali Centra za kulturu s početkom u 19 sati i 30 minuta. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka.
6: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
7: Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo trend šampinjoni rezani 1,25, tjestenina Zlatno polje 1,65, lasta napolitanka Choco Milk 3 marke 95 feninga.

Varitam u programu Radio Goražda, poštovani slušaoci, posljednji bio Adi Šoše, pjesma Suvenir, u režiji kolega Haris, već je 12 sati i 39 minuta. I dalje onako prohladno u gradu na Drini, negdje oko 12 stepeni u Goraždu, tokom dana toplije, uglavnom dnevna temperatura od 12 do 17, na jugu zemlje do 21 stepen, slično vrijeme i narednih dana. Posljednje informacije kažu, kvalitet zraka u Goraždu umjeren, kada je u pitanju rijeka Drina, vodostaj trenutno evo, negdje oko 10 cm, a temperatura vode je 10 stepeni. Sarajevo je počelo pripreme za doček 2028. godine, traže se velika muzička imena, o tome ćemo u nastavku programa. Naime, turistička zajednica kantona Sarajevo počela je pripreme za organizaciju koncerata tokom ove godine, uključujući novogodišnji program koji bi trebao obuhvatiti tri koncertne večeri na prilazu iz 27. u 28. godinu. Iako nije poznato ko će nastupiti u novogodišnjoj noći ove godine u Sarajevu, turistička zajednica traži izvođače za doček nove godine. Objavljen je dakle javni poziv organizatorima muzičkih događaja da dostave prijedloge domaćih i stranih izvođača koji bi mogli nastupiti u Sarajevu zajedno s okvirnim honorarima i troškovima organizacije. Posebno je zanimljiv plan novogodišnjeg programa za koji turistička zajednica traži prijedloge za koncerte 30. decembra te 1. i 2. januara naredne godine. Organizatori koji žele ponuditi program za novogodišnje praznike moraju dostaviti prijedloge za sve tri večeri uz pojedinačno navedene izvođače i troškove. Ponude koje obuhvataju samo jednu ili dvije večeri neće biti razmatrane. Prema javnom pozivu pravo učešća imaju pravna lica registrovana za organizaciju muzičkih događaja. Od zainteresovanih organizatora traži se da predlože renomirane domaće ili strane izvođače i bendove te dostave informacije o njihovim okvirnim honorarima. Osim honorara, dakle, potrebno je posebno iskazati troškove kompletne tehničke i produkcijske realizacije, uključujući binu, ozvučenje, rasvjetu i tehničko osoblje. Organizatori moraju dostaviti i dokaz da imaju pravo ekskluzivnog zastupanja predloženih izvođača za konkretni događaj, poput ugovora, pisma namjere ili potvrde menadžmenta. Turistička zajednica kantona Sarajevo naglasila je da javni poziv trenutno služi isključivo za istraživanje tržišta i planiranje programa i financijskih sredstava. To znači da još nisu izabrani izvođači niti organizatori, kao i da nije donesena odluka o iznosu novca koji će biti izdvojen za koncerte. Prikupljeni prijedlozi poslužit će za procjenu mogućnosti organizacije događaja i njihovih troškova, nakon čega bi eventualno mogli biti pokrenuti odgovarajući postupci javne nabavke. Uglavnom, turistička zajednica nije obavezna prihvatiti ni jedan prijedlog niti realizirati predložene koncerte. Rok za dostavljanje prijedloga je 9. novembar.

Ako putujete, naravno, budite oprezni zbog sebe, ali i drugih. Evo, možda da provjerimo kakvo je trenutno stanje na graničnim prijelazima. Na graničnim prijelazima putnička vozila trenutno ne čekaju duže od pola sata. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Za ovo javljanje toliko, već je 12 sati i 43 minute. Idemo dalje, sviramo, uživajte, a u 13 sati slijedi novi pregled vijesti.

0: Radio Goražde, glas Drine od 1970. do danas.
1: Uživo sa nama u programu radio stanice Mirza Selimović sa svojom novom pjesmom Balada na radiju.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Slijedi vijesti Radio Goražda. Evropska komisija upozorila je da Bosna i Hercegovina do 31. decembra mora ispuniti predviđene reformske obaveze ili rizikuje gubitak gotovo 374 miliona eura iz plana rasta Evropske unije. Ključni zakoni još nisu usvojeni. Glavni pregovarač s Evropskom unijom nije imenovana, reformski procesi i dalje kasnije. Bosna i Hercegovina već je izgubila 10% prvobitno predviđenih sredstava, dok zemlje regiona ostvaruju napredak u korištenju evropske pomoći. Delegacija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine boravila je u Ankari, gdje je održala sastanke s predstavnicima pravosudnih institucija Republike Turske. Razgovarano je o pravosudnoj etici, disciplinskim postupcima, razmjeni iskustava i primjeni informacionih tehnologija u radu sudova i tužilaštava. Predsjednik VSTV-a Bosne i Hercegovine Sanin Bogunić naglasio je važnost nastavka i jačanja saradnje pravosudnih institucija dvije prijateljske zemlje, dok su predstavnici turskih institucija izrazili spremnost za intenzivniju saradnju. Policijski službenici Federalne uprave policije u saradnji sa MUP-om Zapadnohercegovačkog kantona proveli su akciju Kamen, tokom koje je uhapšen muškarac iz Konjica osumnjičen za neovlašteni promet opojnih droga. Pretresom teretnog vozila pronađeno je oduzeto oko 100 kg materije za koju se sumnja da je kanabis, kao i više mobilnih telefona. Osumnjičen je preveden na kriminalističku obradu, nakon čega će biti predat tužilaštvu Bosne i Hercegovine na dalje postupanje. Granični prijelaz Gradiška Novi Most Gornji Varoš jutros je počeo raditi u punom kapacitetu, saopšteno iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Nakon usvajanja potrebnih izmjena pravilnika osigurani su kadrovski i organizacioni uslovi za nesmetan promet putnika i robe. Iz uprave navode da su spremni za početak rada carinske službe na starom graničnom prijelazu Gradiška Stara Gradiška, čim budu završeni radovi na oštećenom prijelaznom mostu. Građanima Bosne i Hercegovine od danas je dostupna besplatna platforma alert.ba, putem koje mogu prijaviti ilegalne deponije, požare, poplave, klizišta i zagađenje zraka. Prijava traje manje od minute, a dovoljno je fotografisati problem, označiti lokaciju i poslati prijavu. Prijavljeni problemi prikazuju se na javnoj mapi, dok se nadležnim institucijama dostavljaju mjesečni izvještaj. Platforma je besplatna i dostupna bez obavezne registracije. Najmanje 3 osobe su poginule, a 22 su povrijeđene u masovnom ruskom napadu balističkim projektilima na Kijev, prenosi Indeks. Pogođeni su stambeni objekti i energetska postrojenja, a u jednom od napada izbio je veliki požar u devetospratnoj zgradi. Zabilježeni su i prekidi u snabdijevanju električnom energijom. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da Ukrajina nije dobila pravovremeno upozorenje saveznika o lansiranju projektila. Jemenski pobunjenici Huti izveli su napad na sjedište saudijske naftne kompanije, pri čemu je izbio manji požar, ali nije bilo povrijeđenih. Istovremeno ostaci prestretnutih raketa pale su na glavni grad Rijad, gdje su povrijeđene 4 osobe, a oštećeno 15 kuća. Američki predsjednik Donald Trump osudio je napade Huta, optužujući ih da pokušaju izazvati rast cijena nafte i dodatno destabilizovati situaciju na Bliskom istoku. U Bosni i Hercegovini

U nastavku programa Radio Goražda slijedi emisija Srijedom o svemu na FM-u. I danas smo za vas pripremili nekoliko zanimljivih i korisnih savjeta. Ostanite uz naš program i poslušajte današnje savjete.

0: korisno i praktično, srijedom o svemu na FM-u.
1: S dolaskom hladnijih dana i početkom sezone grijanja, u mnogim domovima pojavljuju se problemi s vagom i buđi. Ipak, nekoliko jednostavnih navika može pomoći da to spriječimo. Jedan od uzroka vage jeste sušenje veša u stanu, posebno na radijatorima. Zato prostoriju u kojoj sušite veš redovno provjetravajte. Važno je i pravilno provjetravanje. Nekoliko puta dnevno širom otvorite prozore na 5 do 10 minuta kako biste zamijenili vlažan zrak svježim. Namještaj, posebno ormare i krevete, odmaknite nekoliko centimetara od vanjskih zidova kako bi zrak mogao slobodno cirkulisati. Tokom kuhanja koristite poklopce i kuhinsku napu, a nakon tuširanja provjetrite kupatilo. Također, nemojte potpuno isključivati grijanje u prostorijama koje rijetko koristite. Uz ove jednostavne navike možete smanjiti vlagu, spriječiti pojavu buđi i učiniti svoj dom zdravijim i ugodnijim tokom zime.

mystery.

0: korisno i praktično. Srijedom o svemu na FM-u.
1: Tokom hladnijih dana sušilica za veš olakšava sušenje odjeće, ali nisu svi odjevni predmeti pogodni za ovaj uređaj. Visoka temperatura može oštetiti materijale i promijeniti oblik odjeće.

Posebno treba paziti na sportsku odjeću, poput helanki i sportskih topova, jer mogu izgubiti rastezljivost. U sušilicu nije preporučljivo stavljati odjeću ukrašenu šljokicama i perlama, kao ni kožne komade. Svila i druge osjetljive tkanine također zahtijevaju pažljivo održavanje, pa ih je često najbolje sušiti prirodnim putem. Oprez je potreban i sa tepisima koji imaju gumenu podlogu jer ih visoka temperatura može oštetiti. Zato prije svakog sušenja provjerite etiketu na odjeći i pridržavajte se preporučenih uputa. Tako ćete sačuvati svoju garderobu i produžiti njen vijek trajanja.

0: korisno i praktično. Srijedom o svemu na FM-u.
1: Dolaskom jeseni i zime mijenjaju se naše svakodnevne navike, ali i vrijeme koje provodimo na otvorenom. To može uticati i na naše kućne ljubimce. Vlasnici pasa i mačaka mogu primijetiti da njihovi ljubimci

Ljubimci više spavaju, manje se igraju ili pokazuju slabije zanimanje za šetnju. Ipak, još nema dovoljno dokaza da kućni ljubimci imaju sezonsku depresiju kao ljudi. Promjene u ponašanju mogu imati različite uzroke. Zato je važno da im i tokom hladnijih dana posvetimo dovoljno pažnje. Izvodite ih u šetnju kada vremenski uslovi to dozvoljavaju. Igrajte se sa njima i omogućite im kretanje. Ako primijetite da ljubimac duže vrijeme nema apetita, pretjerano spava, povlači se ili više ne želi da se igra, dobro je posavjetovati se sa veterinarom. Promjene u ponašanju ne treba zanemariti jer ponekad mogu biti znak da ljubimac ima zdravstvenih problema.

0: korisno i praktično. Srijedom o svemu na FM-u.
1: Nakon što izgube više kilograma, mnogi ljudi suočavaju se s novim izazovom. Kako zadržati postignutu težinu? Često se dešava da se nakon dijete vrate starim navikama, manje se kreću i ponovo počnu dobijati kilograme. Zato stručnjaci savjetuju da ne pribjegavamo strogim dijetama, već da postepeno mijenjamo navike i usvojimo način života koji možemo održavati duže vrijeme. Važno je da se hranimo raznovrsno, da redovno jedemo voće i povrće i da obratimo pažnju na to koliko jedemo. Za održavanje tjelesne težine ne moramo provoditi sate u teretani. Pomažu i svakodnevne aktivnosti poput hodanja, vožnje bicikla, rada u vrtu ili čišćenja kuće. Najvažnije je da pronađemo aktivnost koja nam odgovara i da se redovno krećemo. Također, korisne su i vježbe za jačanje mišića koje možemo raditi kod kuće ili u teretani.

Ponekad jedemo i kada nismo gladni. To se može dogoditi kada nam je dosadno, kada smo nervozni ili kada smo pod stresom. Zato je dobro obratiti pažnju na to kada posežemo za hranom i kako se osjećamo u tim trenucima. Ako jedemo zbog nervoze ili stresa, možemo pokušati pronaći drugi način da se opustimo. To može biti šetnja, razgovor sa bliskom osobom ili neka aktivnost koja nas raduje. Za održavanje željene težine važno je znati zbog čega smo odlučili promijeniti svoje navike. Neko želi imati više energije, neko želi lakše obavljati svakodnevne aktivnosti, a nekome je najvažnije da sačuva svoje zdravlje. Dobro je podsjetiti se na cilj i onda kada nam ponestane motivacije. Na kraju zapamtimo da održavanje tjelesne težine zahtjeva vrijeme i strpljenje. Zdrava ishrana, redovno kretanje i dobre svakodnevne navike mogu nam pomoći da postignutu težinu lakše održimo. One ticket, please.

Poštovani slušaoci, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Srijedom o svemu na FM-u. Emisiju je pripremila i čitala Ilma Obuća, a tonska realizacija Samir Cuplov.

0: Radio Goražde, vaš prijatelj kroz vrijeme.
1: Od 1970. godine uz vas svakog dana.
2: Radio Goražde.
1: Tradicija, kvalitet, povjerenje.

0: Dobar dan, poštovani slušaoci. Slijedi vijesti Radio Goražda. Evropska komisija upozorila je da Bosna i Hercegovina do 31. dogovarač s Evropskom unijom nije imenovana, reformski procesi i dalje kasnije. Bosna i Hercegovina već je izgubila 10% prvobitno predviđenih sredstava, dok zemlje regiona ostvaruju napredak u korištenju evropske pomoći. Delegacija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine boravila je u Ankari, gdje je održala sastanke s predstavnicima pravosudnih institucija Republike Turske. Razgovarano je o pravosudnoj etici, disciplinskim postupcima, razmjeni iskustava i primjeni informacionih tehnologija u radu sudova i tužilaštava. Predsjednik VSTV-a Bosne i Hercegovine Sanin Bogunić naglasio je važnost nastavka i jačanja saradnje pravosudnih institucija dvije prijateljske zemlje, dok su predstavnici turskih institucija izrazili spremnost za intenzivniju saradnju. Policijski službenici Federalne uprave policije u saradnji sa MUP-om Zapadno-Hercegovačkog kantona proveli su akciju Kamen, to koje je uhapšen muškarac iz Konjica osumnjičen za neovlašteni promet opojnih droga. Pretresom teretnog vozila pronađeno je oduzeto oko 100 kg materije za koju se sumnja da je kanabis, kao i više mobilnih telefona. Osumnjičen je preveden na kriminalističku obradu, nakon čega će biti predat tužilaštvu Bosne i Hercegovine na dalje postupanje. Granični prijelaz Gradiška Novi most Gornji Varoš jutros je počeo raditi u punom kapacitetu, saopšteno iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Nakon usvajanja potrebnih izmjena pravilnika osigurani su kadrovski i organizacioni uslovi za nesmetan promet putnika i robe. Iz uprave navode da su spremni za početak rada carinske službe na starom graničnom prijelazu Gradiška Stara Gradiška, čim budu završeni radovi na oštećenom prilaznom mostu. Građanima Bosne i Hercegovine od danas je dostupna besplatna platforma alert.ba, putem koje mogu prijaviti ilegalne deponije, požare, poplave, klizišta i zagađenje zraka. Prijava traje manje od minute, a dovoljno je fotografisati problem, označiti lokaciju i poslati prijavu. Prijavljeni problemi prikazuju se na javnoj mapi, dok se nadležnim institucijama dostavljaju mjesečni izvještaj. Platforma je besplatna i dostupna bez obavezne registracije. Najmanje 3 osobe su poginule, a 22 su povrijeđene u masovnom ruskom napadu balističkim projektilima na Kijev, prenosi Indeks. Pogođeni su stambeni objekti i energetska postrojenja, a u jednom od napada izbio je veliki požar u devetospratnoj zgradi. Zabilježeni su i prekidi u snabdijevanju električnom energijom. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da Ukrajina nije dobila pravovremeno upozorenje saveznika o lansiranju projektila. Jemenski pobunjenici Huti izveli su napad na sjedište saudijske naftne kompanije, pri čemu je izbio manji požar, ali nije bilo povrijeđenih. Istovremeno ostaci presretnutih raketa pali su na glavni grad Rijad, gdje su povrijeđene 4 osobe, a oštećeno 15 kuća. Američki predsjednik Donald Trump osudio je napade Huta, optužujući ih da pokušaju izazvati rast cijena nafte i dodatno destabilizovati situaciju na Bliskom istoku. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 17, na jugu zemlje do 21 stepen. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio Adis Kudin, čitala Ilma Obuća, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji.
1: Drago, počinji!

0: se vozili nazad u hotel. Ah, mu je boljela svaka rupa i jendek. Amortizeri nisu mogli ublažit loše puteve i tužni degenik. Opušten što ne mora više držat dijetu, on potpi iz šiše i zapali cigar. I crncu Samiju i sudi Hansu održa jedan kraći recital.
1: Jajane, nekako ovdje godine spojujete. Ova zemlja ne trpi pjaneje, vizionaje, arhitekte. Predvidit, namještit, niko vođe nema tu pamet. E, šofer, stande ovdje.

0: broj bruda, ja ne čitam o njegov CV biljen. Rođen kao veoma mlad u Šrakinom iz jake kuće, baš 300 tuča, 7,5 stoja, pucnjava, 86 stranja.
1: Kesko, pa znaju ljudi ko sam, ko ne zna nije trebao ni dolazit gospodara mi ba.
2: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje akcioni animirani film Zombi apokalipsa, čiju režiju potpisuje Helen Neise. Godina je 2045. Čovječanstvo je još malo pa pobjedilo smrt, ali neki dijelovi svijeta još uvijek nisu riješili pitanje parkinga. Najmoćniji političar jedne sarajevske općine tako je odlučio da ostvari jednu kontroverznu ideju i na mjestu starog lokalnog groblja napravi parkiralište. Naravno, to je samo kap koja je prelila čašu. Akcioni animirani film Zombi apokalipsa prikazat će se 15.10.2026. godine u kinosali Centra za kulturu s početkom u 19 sati i 30 minuta. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka.
3: Konkurs za dodjelu stipendija. Odlukom upravnog odbora Udruženje Drine raspisuje konkurs za dodjelu 7 stipendija u akademskoj 2026/27. godini u 10 jednakih rata, odnosno za period oktobar 2026. juli 2027. godine u mjesečnom iznosu od 150 konvertibilnih maraka. Pravo učešća na konkursu imaju redovni studenti Univerziteta u Sarajevu koji ispunjavaju sljedeće kriterije: studenti sa prebivalištem na području Bosansko-Podrajinskog kantona Goražde, redovni studenti akademske 2026/27. godine koji prvi put upisuje akademsku godinu, student stipendista Udruženja Drina. Pored stipendije Udruženja ima pravo na još maksimalno jednu stipendiju akademskoj 2026/2027. godine, studenti kod kojih ukupno novčana mjesečna primanja po članu domaćinstva nisu veća od 650 konvertibilnih maraka. Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu Udruženja Drina, ulica Ruždi Islamagića, broj 24, 73.000 Goražde, ili putem elektronske pošte na e-mail stipendija99@gmail.com. Cjelokupan tekst konkursa možete pogledati na Facebook stranici Udruženja za stipendiranje Drina. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Drug moj bruda, ja ne čitam o njegov CV bilje. Rođen kao veoma mlad u Šrakinom iz jake kuće, baš 300 tuća, 7,5 stoja, pucnjava, 86 stranja.
2: Kesko, pa znaju ljudi ko sam, ko ne zna, nije trebao ni dolazit gospodara mi ba.
3: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje akcioni animirani film Zombi apokalipsa, čiju režiju potpisuje Helen Neise. Godina je 2045. Čovječanstvo je još malo pa pobjedilo smrt, ali neki dijelovi svijeta još uvijek nisu riješili pitanje parkinga. Najmoćniji političar jedne sarajevske općine tako je odlučio da ostvari jednu kontroverznu ideju i na mjestu starog lokalnog groblja napravi parkiralište. Naravno, to je samo kap koja je prelila čašu. Akcioni animirani film Zombi apokalipsa prikazat će se 15.10.2026. godine u kinosali Centra za kulturu s početkom u 19:30. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka.
4: Internet je poput

0: velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
1: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
2: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
0: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800 22 323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.
3: Marketing Radio Goražda
4: 221 556.

0: Info 101.5.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan pratiti Info 101.5. Udruženje demobilisanih boraca Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde domaćin je zajedničkog sastanka predstavnika Federalnog saveza demobilisanih boraca i kantonalnih udruženja iz Tuzle, Brčkog, Srednjobosanskog i Sarajevskog kantona. Status prava, unapređenje položaja demobilisanih boraca, teme su o kojima su razgovarali i iznosili iskustva i svojih sredina. Posebno se govorilo o boračkom dodatku, koji sudeći prema onom što se čulo na sastanku, još dugo neće stići do svojih korisnika. Iako su zakonska rješenja završena, čeka se na izradu pravilnika Federalnog ministarstva, odnosno uputstva za njegovu primjenu, koji se treba realizovati na nižim instancama boračko-invalidske zaštite. Pripadnici boračke populacije također nisu zadovoljni ni iznosom egzistencijalne naknade, koja je varira od kantona do kantona. Na sastanku u Goraždu bilo je riječi i o drugim statusnim pitanjima pripadnika boračke populacije te načinima unapređenja brige o ovoj kategoriji stanovništva.
0: Info 101.5.
1: Sutra se obilježava Međunarodni dan Bijelog štapa posvećen podizanju svijesti o položaju slijepih i slabovidnih osoba, njihovim pravima i svakodnevnim izazovima. O značaju ovog dana za Radio Goražde govorio je Rašid Borovac, član Udruženja slijepih osoba Goražde, ističući da ovaj datum mnogo znači slijepim osobama, ali da javnost još uvijek nije dovoljno upoznata s njegovim značajem. Udruženje okuplja oko 60 članova kojima su potrebna različita pomagala za samostalnije kretanje i obavljanje svakodnevnih aktivnosti. Međutim, mnoga od tih pomagala nisu im dostupna, zbog čega je važno više raditi na poboljšanju njihovog položaja i uslova života. Povodom Međunarodnog dana Bijelog štapa, sutra će u Foči biti upriličan susret članova Goraždanskog i Udruženja slijepih osoba u Foči, gdje će razgovarati o njihovim potrebama i problemima s kojima se svakodnevno suočavaju. Borovac je uputio i poruku građanima, pozivajući na 10 minuta da zatvore oči i pokušaju pronaći neki predmet ili obaviti jednostavnu aktivnost, kako bi barem djelimično razumjeli poteškoće s kojima se slijepe osobe suočavaju.
0: Info 101.5.
1: I naredna informacija vezana je za slijepe i slabovidne osobe i nastojanje da se njihov život učini lakšim i ugodnim. Direktor biblioteke za slijepa i slabovidna lica Bosne i Hercegovine Saki Pleh boravio je danas u posjeti gradskoj biblioteci Goražde isturenom odjeljenju biblioteke za slijepe. Tom prilikom uručena je donacija od 80 književnih naslova u audio i daisy formatu namijenjenih slijepim i slabovidnim osobama. Pleh je istakao da biblioteka za slijepa i slabovidne lica Bosne i Hercegovine već dugi niz godina uspješno sarađuje sa gradskom bibliotekom Goražde, s kojom ima potpisan ugovor o saradnji. Zahvaljujući toj saradnji, korisnicima u Goraždu kontinuirano se osiguravaju novi naslove uz već postojećih 800. Biblioteka za slijepa i slabovidna lica Bosne i Hercegovine raspolaže fondom od oko 35.000 naslova, a njene usluge trenutno koristi 1.348 osoba. Današnja posjeta upriličena je uoči 15. oktobra, Međunarodnog dana Bijelog štapa, koji ukazuje na važnost ravnopravnosti, pristupa informacijama i uključivanja slijepih i slabovidnih osoba u sve segmente društvenog života.
0: Info 101.5.
1: Udruženje oboljelih od karcinoma dojke

i drugih malignih oboljenja biser goražde. Oktobar, međunarodni mjesec borbe protiv karcinoma dojke, obilježava projektnim aktivnostima koje je podržalo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike. Tako će se ovom mjesecu organizovati 40 besplatnih preventivnih ultrazvučnih pregleda dojke. Prema riječima Mersihe Pecikoze, predsjednice udruženja Biser, projektnim aktivnostima nastoji se pružiti prilika ženama

0: u kantonalnoj bolnici Goražde uz angažman stručnog medicinskog tima. Pozivu se odazvalo 20 žena, slobodno još mjesta, a pregledi će početi za 2 dana.
1: Info 101,5.
0: Građanima Bosne i Hercegovine od danas je dostupna nova besplatna digitalna platforma alert.ba koja omogućava jednostavno i brzo prijavljivanje ekoloških problema i potencijalnih opasnosti u njihovoj lokalnoj zajednici. Putem ove platforme građani mogu prijaviti ilegalne deponije, požare, poplave, klizišta, zagađenje zraka i druge probleme koji ugrožavaju životnu sredinu i sigurnost stanovništva. Dovoljno je fotografisati uočeni problem, označiti njegovu lokaciju i poslati prijavu bez potrebe za obaveznom registracijom ili plaćanjem bilo kakve naknade. Sve pristigle prijave prikazuju se na javno dostupnoj interaktivnoj mapi, čime se građanima omogućava uvid u prijavljene probleme širom Bosne i Hercegovine. Istovremeno, nadležnim institucijama dostavljaju se mjesečni izvještaj kako bi imale pregled stanja na terenu i informacija o problemima koji zahtijevaju njihovu reakciju.
1: Info 101,5.
0: Utakmicama prvog kola danas počinje dugo odgađana rukometna Premier liga Bosne i Hercegovine. Početak nove sezone najprije je odgođen zbog administrativnih problema pri funkcionisanju rukometnog saveza, da bi do nove odgode došlo nakon što registracija svih igrača nije obavljena do 10. oktobra, prvobitno određenog termina za prvo kolo. Prvi susret nove sezone zakazan je za 18 sati, kada će se u Gračanici sastati istoimeni domaćin i ekipa Gradačica. Od 19 sati igraju Goražde, Velež, Krivaja Sloga i Maglaj Konju, a u 20 sati sastoji se Borac Vogoša. Slobodna u prvom kolu je ekipa Bosne iz Visokog.
1: Info 101,5.
0: Vremenska prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.
2: Danas je sunčano bilo u Hercegovini i zapadu Bosne. U većem dijelu Bosne je bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica minus 2 stepena, Sokolac 9, Srebrenica 11, Bugojno, Livno i Sarajevo 13, Drvar 14, Doboj, Sanski most i Tuzla 15, Banja Luka, Bijeljina, Prijedor i Zvornik 16, Zenica 17, Trebinje 19, Mostar 20 stepeni. Sutra sunčano na području Hercegovine i jugozapadu Bosne, u većem dijelu Bosne umjereno, prolazno i pretežno oblačno vrijeme. Dio prijepodne po kotlinama iz većeg tokova će biti i magli, vjetar je slab do umjerene čine sjevernog smjera, najniža jutra temperatura zraka većinom između 1,6, na jugu od 9 do 14 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 17, na jugu do 21 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
1: Info 101,5.
0: Stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
3: Prema prikupljenim podacima na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se uz povoljne vremenske uvjete i bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. U toku su radovi na dionici autoceste A1 Zvirović i Počitelj u tunelu Hercegovina, kao i na dionici od umjetnog tunela Počitelj do mosta Hercegovina, zbog čega se saobraća usporeno jednom trakom. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever saobraća se usporeno. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti M5 ulaz u Kiseljak iz pravca Sarajeva. U vremenu od 8 do 16 sati svakog radnog dana saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M7.

0: Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda
1: 221-556.
2: Pa znaju ljudi ko sam, ko ne zna, nije trebao ni dolazit gospodara mi ba.
3: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje akcioni animirani film Zombi apokalipsa, čiju režiju potpisuje Helen Neise. Godina je 2045. Čovječanstvo je još malo pa pobjedilo smrt, ali neki dijelovi svijeta još uvijek nisu riješili pitanje parkinga. Najmoćniji političar jedne sarajevske općine tako je odlučio da ostvari jednu kontroverznu ideju i na mjestu starog lokalnog groblja napravi parkiralište. Naravno, to je samo kap koja je prelila čašu. Akcioni animirani film Zombi apokalipsa prikazat će se 15.10.2026. godine u kinosali Centra za kulturu s početkom u 19:30. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka.
4: Serbici se bliži kraj, kupovinu u Binku planiraj od 15. do 18. oktobra. ABC namaz 100 grama, marku 95, rolet gorenjka 10 x 28 grama, 2,55, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Kamenorezačka radnja Beki s dugogodišnjim iskustvom i kvalitetom usluge vrši izradu i ugradnju nadgrobnih nišana, klupica, šankova i radnih ploča, stepenica, kuhinskih ploča i svih ostalih kamenorezačkih usluga po želji kupca. Brzo, kvalitetno i po povoljnim cijenama iskoristite popust na sve kamenorezačke usluge. Penzionerima dodatni popust od 200 konvertibilnih maraka. Kamenorezac Beki, naselje Rasadnik, ulica Agana Imamovića, broj 20, Goražde. Za sve informacije i narudžbe pozovite broj 061-263-332.
6: Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo trend šampinjoni rezani 1,25, tjestenina Zlatno polje 1,65, lasta napolitanka Choco Milk 3 marke 95 feninga, croissant Paris 0,75, napolitanka 180 grama 1,65, juicy 1 litar 2,50, likvi 450 ml 1,95, kuhinski ubrusi 1,25 maraka. Skupljajte bodove uz Lampica karticu u svim Lepenica kompaniji poslovnicama. Za penzionere plaćanje do 6 rata bez kamata u poslovnici bare. Vaša Lepenica kompaniji Goražda.
7: Komšija, pao novi traktor, a?
8: Pa, nije pao s neba.
7: A odakle je pao?
8: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
9: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
8: Nema neki, ima Eki.

0: namjenskih i zamjenskih kredita ASA banke do 50.000 km sa atraktivnim fiksnim kamatnim stopama. ASA banka. Naša i snažna.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Fresh litar 239 ml 5,50.
2: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Marketing Radio Goražda.
4: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
3: ona koju svi čuju.

0: U studiju su Aida Krehić i Samir Huseinović.
1: Dobar dan. Građani Zenice iščekuju odluku o mogućem povećanju cijene grijanja za više od 100%, ali je sjednica gradskog vijeća koje je trebalo donijeti odluku prekinuta.
0: Zbog nedostatka uglja i neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, rudnik i termoelektrana Ugljevi kod Ponoći su vam

0: pogona.
1: SIPA i Policija Republike Srpske intenzivirale su aktivnosti na hapšenju krijumčara migranata.
0: Zabrinjavajuće vijesti stižu s Bliskog istoka. Netanjahu najavljuje obnovu napada na Gazu, dok Trump prijeti novim vojnim udarima na Iran.
1: Vrijeme sutra u Bosni oblačno, a u Hercegovini sunčano. Grijanje u Zenici od sutra je trebalo biti dostupno korisnicima, ali će početak grijne sezone sačekati odluku gradskog vijeća o novoj cijeni ove usluge. Preduzeće je zatražilo povećanje cijene za više od 100%, o čemu se danas trebalo raspravljati na hitnoj sjednici gradskog vijeća. Međutim, sjednica je prekinuta nakon nesuglasica o tome mogu li novinari, koji se nisu na vrijeme najavili, prisustvovati raspravi o temi od ključnog značaja za stanovnike Zenice. Mirsad Bajtarević.
2: Na dnevnom redu današnje sjednice bila je jedna tačka, davanje saglasnosti na odluke nadzornog odbora javnog preduzeća Grijanje Zenica, odnosno na odluku o usvajanju programa organizovanja sezoni grijanja, te odluke o cijeni isporučene toplotne energije za grijanje stambenog i poslovnog prostora grada Zenice. Naime, zbog prelaska rada toplane sa koksnog na zemni plin i njegove tržišne cijene, toplotno zagrijavanje u Zenici je trebalo da poskupi za više od 100%. Do prekida sjednice, direktor toplane, koja je u sastavu Nova željezara Zenica u stečaju, Haris Polutan, objasnio je novo stanje stvari.
3: Bilo ko može, ko iole poznaje matematičke operacije, osnovne matematičke operacije, može doći do zaključka koliki je taj dodatni trošak da se energija koja se prethodnih sezona, da kažem, isporučivala u kombinaciji ovih svih gore industrijskih plinova, da se ta energija dobije sad zemnim plinom, koliki je taj trošak, znači nije to teško provjeriti.
2: Dodatni problem za zeničko grijanje jeste i odluka koja se očekuje 27. oktobra o mogućem stečaju toplane, koja bi mogla dodatno zakomplikovati sistem zagrijavanja 11.800 korisnika. Šta o poskupljenju, kažu građani.
4: Ja vjerujte da ne znam šta bih kazao. Neka ga ima, a sad cijena, preklonit ćemo se, samo neka njega ima.
5: Ja iskreno ću se grijat na struju, pričaju, pošto imamo klime i grijat ćemo se na struju.
6: Idemo onda na klime, na grijalice i ostalo. Čak i šporet uključiti da se grijemo, da ložimo.
7: Na ovo gradsko je užasno. Sad ima, sad nema. Mislim, žalostno je ko ima djecu, pemzaju nešto koji djeca. Njima je zaista hladno. Nemaju para da plati. To je absurd da im se poskupi to grijanje.
2: Problem s održavanjem današnje sjednice pojavio se odmah na početku jer je postavljeno pitanje o prisustvu medija od kojih su pojedini portali sjednicu prenosili uživo jer nisu uredno najavili svoj dolazak, što je ustaljena praksa. No treba navesti da mediji zvanično nisu bili ni pozvani na sjednicu. Šef kluba vijećnika SDA Faruk Hodžić.
8: Želim da naglasim da apsolutno nemamo ništa protiv da svi mediji prisustvuju ovom današnjem događaju, jer je sam događaj kao takav iznimno važan za grad Zenicu i za sve njene građane.
2: Odbijen je i zahtjev da se vijeće glasanjem izjasni da li mediji trebaju prisustovati sjednici. U ime gradonačelnika koji nije bio prisutan, Azra Hajdarević objasnila je proceduru koja se odnosi na medijsko praćenje sjednica, a za današnju sjednicu prijavili su se jedino novinari BHRT-a i Radio Televizije Federacije.
9: Svi ostali koji se nisu prijavili, ukoliko ne napusti ovu sjednicu vijeća, ona se neće održati. Znači, zamolit ću, odnosno predložit ću predsjedavajućem da uradi prekid sjednice sve dok ne napuste sjednicu. I ovo nije nikakva cenzura vezana za javnost, ovo je pravilo koje se mora poštovati, jer ako su se ostali udostojili da se prijave i da poštuju proceduru, onda moraju i drugi.
2: Prekid sjednice nije obrazložen, a nije ni najavljeno kada će biti nastavljena. No kada se radi o povećanju cijena grijanja, recimo za stan od 50 kvadratnih metara, umjesto dosadašnjih 84 marke, građani bi mjesečno trebali da izdvajaju približno 174, dok bi račun za stan od 60 kvadratnih metara porastao sa 101 na 208,50 konvertibilnih maraka. Za BH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
1: Termoelektrana Ugljevik od ponoći je van pogona zbog nedostatka uglja, kada će proizvodnja električne energije biti nastavljena, za sad nije poznato. Do obustave je došlo zbog zastoja u eksploataciji ležišta Ugljevik Istok 2, uslijed neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, dok postojeći KOP Istok 1 ne osigurava dovoljno uglja za rad termoelektrane. Ovakva situacija povećava potrebu Republike Srpske za uvozom struje, kaže direktor RITE Ugljevik Žarko Novaković.
10: Osnovni razlog za to je svakako problem.

problemi koji su godinama akumulirani u rudniku. Gore imamo jednu tešku situaciju po pitanju razvoja rudarskih radova, akumuliranu u prošlosti prije svega, znači podjela koncesijnog polja istok 1, istok 2 i sada imamo jednu fazu koja se zove otvaranje rudnika uglja istok 2. Velika prepreka za otvaranje tog rudnika jeste eksproprijacija.

0: radova istoka 1.
1: U nastavku akcije Sirius pripadnici SIPE su u istočnom Sarajevu uhapsili 4 osobe zbog sumnje na krijumčarenje ljudi i organizovanje grupe za krijumčarenje migranata. Akcija je provedena po nalogu Suda Bosne i Hercegovine i pod nadzorom tužilaštva Bosne i Hercegovine u saradnju sa službom za poslove sa strancima. Uhapšeni će nakon kriminalističke obrade biti predati tužilaštvu, a ove aktivnosti predstavljaju nastavak operacije iz maja ove godine. U akciji Vertigo 2 na području Prijedora i Novog Grada policija Republike Srpske uhapsila je 4 osobe osumnjičene za krijumčarenje ljudi. Istraga vođena pod nadzorom tužilaštva Bosne i Hercegovine uz saradnju Europola i policija više zemalja odnosi se na krijumčarenje migranata u teretnim vozilima preko Hrvatske ka Evropskoj uniji. Spriječeno je krijumčarenje 95 državljana Kine, Turske i Irana.
2: Korupcija u Bosni i Hercegovini, pogotovo ona na visokom nivou, još je tabu tema. Dok akteri velikih korupcionaških afera rijetko dolaze pod udar zakona, o čemu svjedoči mali broj podignutih optužnica, sudovi su zatrpani presudama za davanje mita od 20 ili 50 maraka. Građani i analitičari saglasni su u jednom, pravda je u Bosni i Hercegovini selektivna i još dugo će biti tako. Radmila Grubiša.
3: U Bosni i Hercegovini odnos između pravosuđa i politike često se označava kao područje selektivne pravde. Kritičari i analitičari upozoravaju da se pravosudne institucije strogo obračunavaju s običnim građanima i manjim prekršajima, dok krupne korupcionaške afere i politički uticajni pojedinci uglavnom ostaju van dometa zakona. Visoki sudski i tužilački savjet spušta kriterijume, procesuiraju se samo sitni prekršaj dok visoka korupcija ostaje netaknuta, pojašnjava Srđan Traljić iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine.
4: Samo u prošloj godini u cijelom tužilačkom sistemu Republike Srpske na nivou svih tužilaštava nije podignuta ni jedna optužnica za visoku korupciju, a imamo dakle samo dvije presude za visoku korupciju prošle godine, tako da samo ti podaci pokazuju koliko se procesuiranjem ovih sitnih slučajeva pokušava stvoriti u javnosti nekakav utisak da se nešto radi.
3: Građani koji nemaju političku moć odgovaraju i za sitne prekršaje, dok zakoni ne važe za moćnike i političku elitu, čije milijonske afere od Bobar banke do korone godinama prolaze nekažnjeno, navodi Branko Todorović iz Helsinškog odbora za ljudska prava.
5: Tih slučajeva gdje se procesuiraju ljudi zbog korupcije od 10 ili 20 maraka ima toga u Bosni i Hercegovini na pretek.
3: Ovoga posljednjeg svjesni su i građani anketirani u Banja Luci.
6: Oni hvataju samo one male ribice, znate, ono što plove u vodici, ali ove velike nikad neće uhvatiti.
7: Uvijek je neko zaštićen ko međed. Prema tome to je svima jasno.
3: Porazne statistike i gorka istina o selektivnoj pravdi šalju jasnu poruku. U sistemu u kom politika i pravosuđe igraju u istom timu, pravda je rezervisana samo za odabrane. Izvršni direktor BIRN-a Denis Đidić.
8: Imamo vrlo selektivno pravosuđe i koje negdje bira u kojim predmetima će uletiti u koštac sa tim i onda nažalost imamo ovo što imamo.
3: Zbog svega rečenog, ne čude odgovori građana na pitanje hoće li korupcije, posebno one na najvišem nivou, biti manje kada se formira nova vlast.
9: Da Bog da dijete, nema od toga ništa.
10: Ko će ih kazniti, sad varjeste? Jel ima neko da ih kazni?
11: Ne se nikad iskorijeniti u potpunosti, takav smo mi narod, mislim, hajmo da priznamo, ali svesti to na što je moguće manju granicu i mjeru.
3: Ništa bolja situacija po pitanju velikih korupcionaških afera nije ni u Federaciji Bosne i Hercegovine. Naime, podignuta je samo optužnica protiv bivšeg direktora autocesta Federacije Bosne i Hercegovine Elmedina Volodera, koja je ove sedmice dobila i zvaničnu potvrdu i to zbog sumnje na zloupotrebe povezane s eksproprijacijom zemljišta za izgradnju dijela koridora 5C. Za BH Radio 1, Radmila Grubiš.
1: Američki predsjednik Donald Trump priprema otkaz za republikanskog operativca Jamesa Blaira, koji je nedavno s Chrisom Lasivitom boravio u Republici Srpskoj i savjetovao vladu RS-a. Prema pisanju američkih medija, Trump ga planira proglasiti glavnim krivcem za predstojeći loš izborni rezultat stranke, čime će ga iskoristiti kao žrtveno jagnje zbog skandaloznog puta na Balkan i narušavanja imidža administracije.
12: BH Radio 1, Dnevnik.
2: 20 godina nakon usvajanja zakona o nestalim osobama u Bosni i Hercegovini

0: implementirani samo djelimično, i to u dijelu osnivanja instituta, dok su oblasti iz socioekonomskog statusa porodica i rada udruženja na čekanju. O tome se govorilo na okruglom stolu u Sarajevu, gdje je koordinacija udruženja porodica nestalih podsjetila da se još uvijek traga za 7000 nestalih u proteklom ratu. Izvještava Minela Deševac.
1: Zakon o nestalim osobama potrebno je izmijeniti zbog njegovog neprimjenjivanja, kazala je predsjednica koordinacije udruženja porodica nestalih osoba u Bosni i Hercegovini. Osim osnivanja instituta za nestale osobe, koji je porodicama veoma značajan, ništa drugo iz zakona se nije primijenilo.
2: Ostali dio zakona vezan za individualna materijalna prava, za socioekonomski status porodica, za održivost mentalnog zdravlja, za rad udruženja i aktivnosti koje bi realizovala to udruženje, nažalost, apsolutno se ne implementira. Niti se implementira u dijelu kaznenih odredbi.
1: Predstavnica udruženja i izvor iz Prijedora Sejda Karabašić kaže da su oni godinama zagovarali izmjene zakona, ali nisu naišli na pozitivan odgovor.
3: Poseban fokus je stavljen na ovaj dio koji se odnosi na uspostavu fonda i na podršku porodicama i udruženjima koja se bavi pitanjem nestalih osoba. Ja dolazim iz Prijedora, naše udruženje je registrovano na državnom nivou, mi smo se vratili tamo u Prijedor i tamo niko nije nadležan za nas.
1: Predsjednica udruženja nestalih općine Ilijaš Zekija Avdibjegović još uvijek traga za suprugom i sinom koji su odvedeni iz njihove kuće u ljeto 1992. godine.
4: Evo, mi radimo 30 godina, džaba malte, ne, nemamo nikakva sredstva da se to stavi u instituciju i da institucije i država vodi brigu da se te osobe pronađu, jer neko zna gdje su tijela mog muža, sina, mojih komšija i 7000 nestalih osoba još u Bosni i Hercegovini.
1: Na današnjem skupu udruženja nestalih u Bosni i Hercegovini doneseni su zaključci kojima koordinacija traži od Ministarstva za ljudska prava da odredi kontakt osobu koja će komunicirati s udruženjima. Analizira primjenu zakona o nestalim osobama i uradi reviziju kriterija za dodjelu grant sredstava udruženjima. Od ministarstva traže i pomoć da udruženja dobiju status od posebnog značaja kako bi mogla na lokalnom nivou ostvariti pravo na finansiranje. Za BH Radio 1, Minela Deševac.
0: Prema podacima iz prošlogodišnjeg registra pacijenata s bubrežnim oboljenjima u Bosni i Hercegovini, oko 2500 pacijenata bilo je na hemodijalizi, dok je 520 osoba imalo transplantirani bubreg. Ovi podaci istaknuti su na trećoj konferenciji povodom Evropskog dana darivanja organa, održanoj danas u Sarajevu. Konferencija je centralni događaj ovogodišnje kampanje pod sloganom Budi donor, reci svojima. Razgovaralo se o unapređenju sistema darivanja organa i transplantacijske medicine u našoj zemlji. Govore državna ministrica civilnih poslova Dubravka Bošnjak i profesor Medicinskog fakulteta u Rijeci Željko Župan.
5: Kada govorimo upravo o približavanju Bosne i Hercegovine Eurotransplant mreži, želim reći da je u proteklih nekoliko godina, tačnije od kraja 23. godine pa do danas, Ministarstvo civilnih poslova u okviru svojih međunarodnih i koordinacijskih nadležnosti učinilo apsolutno sve što je bilo moguće na državnoj razini. Dakle, otvorili smo komunikaciju sa Eurotransplantom, pokrenuli smo institucionalni dijalog nakon 14 godina zastoja i u konačnosti omogućili smo našim transplantacijskim centrima i zdravstvenim ustanovama suradnju sa transplantacijskim centrima i zdravstvenim ustanovama u zemljama Eurotransplanta.
6: Pravo na transplantacijsko liječenje spada u osnovna ljudska prava i trebalo bi biti dostupno svakome i svagdje. Bosna i Hercegovina, ovoliko koliko sam upoznat, ne, ima gotovo svu legislativu, ima sav okvir, pa i razvijenost institucionalnu, ekonomsku i sveukupnu da ovaj program saživi i krene.
0: Bosna i Hercegovina je na dnu tabele evropskih zemalja po broju godišnjih transplantacija organa. Problem je manjak povjerenja građana u sistem, a stručnjaci ističu da je promocija donorstva ključna. Iz donorske mreže Bosne i Hercegovine poručuju da je doniranje organa čin humanosti, solidarnosti i pomoći ljudima u potrebi. Nina Hodžić.
7: Tokom 2026. godine u našoj zemlji urađeno je tek 16 transplantacija, uglavnom srodničkih, te smo na samom europskom dnu kada je riječ o doniranju organa i transplantacijskoj medicini. Pored promocije doniranja organa, potreban je sistematski rad i jačanje kadra, ističe predsjednica donorske mreže Bosne i Hercegovine Halima Resić.
8: Mi kao struka znamo šta treba, ali nas ne prati sistem, to je suština.
7: Dvije su vrste transplantacija, sa živog donora i kadavera, odnosno pacijenta koji je doživio moždanu smrt. Suština problema je u zakonu o doniranju.

0: doniranju organa i tkiva u svrhu liječenja. Naime, prema trenutnim zakonskim odredbama, unatoč potpisanoj donorskoj kartici, porodica preminulog pacijenta ima pravo odbiti doniranje organa. Edukacija i razgovor je ono na čemu treba raditi, navodi Resić.
1: Mi moramo poboljšati razgovor sa familijom da bi familija dala saglasnost i poboljšati taj segment. To nam je, kako bih rekla, slaba tačka.
0: Potpredsjednica Federalnog udruženja dijaliznih i transplantiranih bolesnika Eldina Softić smatra da je problem u povjerenju pacijenata u sistem i državu.
2: Ljudi su izgubili povjerenje u ljekare, dakle više ništa ne vjeruju. Zbog toga se boje prevara, zbog toga se boje korupcije i svega što se može dogoditi. Ali ja zaista moram reći da Bosna i Hercegovina je potpisnica Istanbulske konvencije i svih drugih konvencija kada je u pitanju zaštita doniranja organa.
0: Prema posljednjim podacima, oko 230 pacijenata u Federaciji BiH nalazi se na listama čekanja za transplantaciju. Mnogi se odlučuju nadu potražiti van granica naše zemlje, poput naše sagovornice, čiji identitet je poznat redakciji.
3: 2021. godine odlazim na dijalizu i bila sam tačno mjesec dana. Zatim se pokrenuo postupak transplantacije van granica Bosne i Hercegovine, gdje je uspješno obavljena transplantacija. A razlog zbog čega nisam to obavila u našoj državi je zbog loše prognoze što se, nažalost, jako dugo čeka.
0: A zašto je to tako, pojašnjava predsjednica udruženja Softić.
2: Mi ne preporučujemo, ali ne možemo se mi staviti ni u čiju kožu. Postoje ljudi koji imaju poprilično mnogo komplikacija i zbog kojih te transplantacije ne mogu se obaviti ovdje u Bosni i Hercegovini.
0: U Republici Srpskoj oboljeli se na transplantaciju šalju u Bjelorusiju jer se iste ne rade na kliničkim centrima. U toku je proces uspostavljanja transplantacijske medicine koji je vrlo složen, navodi predsjednik udruženja dijaliziranih, transplantiranih i hroničnih bubrežnih bolesnika Republike Srpske Aleksandar Radun. Dodaje da je svijest o doniranju organa na vrlo niskom nivou.
4: Svi bi trebalo da se uključu to od medija, politike, zdravstva, vjerski zajednici, to je jednom spavu ljudi. To treba što više priča prikazivati ljudi koji su donirali organe i tako dalje, a postoje neki primjer.
0: Važno je napomenuti da je vjerovatnoća da će osobi tokom života zatrebati organ 20 puta veća od vjerovatnoće da će se naći u situaciji da bude donor. Također, ni vjerske zajednice se ne protive doniranju organa, već pozivaju na donorstvo, poručuju iz udruženja. Otvoren razgovor unutar porodice ključan je kako bi najbliži članovi znali stavi želju potencijalnog donora u slučaju najtežih životnih okolnosti. Za BH Radio 1, Nina Hođić.
5: Slušate dnevnik BH Radija 1. U nastavku emisije govorimo o događajima u svijetu, a u fokusu su Bliski istok, Ukrajina i regija. Jemenski Huti izveli su nove napade na aerodrome i naftna postrojenja u Saudijskoj Arabiji, koja je prethodno napala objekte Huta u Jemenu. U pojasu Gaze Izrael je obnovio napade i navodno likvidirao komandanta Hamasa koji je držao izraelske taoce u zarobljeništvu. Bude li palestinske odmazde, Benjamin Netanyahu najavljuje veliku upotrebu sile. Oglasio se američki predsjednik Donald Trump koji je ponovo zaprijetio Teheranu uz najavu da će kraj rata s Iranom značiti pad životnih troškova u Americi.
6: Samo čekajte da vidite šta ćemo tek uraditi Iranu. Veoma smo blizu pobjede. Smatram da smo dobili rat jer Iran neće imati nuklearno oružje. Taj rat će se završiti veoma brzo, a kada se završi, cijene će strmoglavo pasti.
5: Rusija je izvela napade balističkim raketama na više ciljeva u Ukrajini. U Kijevu je poginulo troje, ranjeno više od 20 ljudi, a na meti su se našli i brojni ukrajinski energetski objekti. U međuvremenu ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski otputovao je u London, iz kojeg mu je obećan nastavak snažne britanske vojne podrške. Opširnije je Brana Prtenjak.
7: Napadi na ukrajinsku energetsku infrastrukturu, kako je na mreži X objavio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, jasno su pokazali da Rusija ignoriše najavu američkog predsjednika Donalda Trumpa o energetskom primirju Moskve i Kijeva. Zelenski je ponovo optužio zapadne saveznike da Ukrajinu nisu pravovremeno upozorili na ruske napade, ali ih je i pozvao na nastavak vojne podrške Ukrajini te uvođenje novih sankcija Rusiji.
8: Sasvim je fair da kažemo SAD-u,
6: Evropi i svim našim partnerima da nijedna zemlja na svijetu ne bi trebalo da bude ostavljena sama da se suoči sa tako proratnim akterom kao što je Rusija.
7: Zvanična Moskva je sa druge strane objavila da su ukrajinski dronovi napali grad Balakovo, gdje se instalira najveći ruski super računar. Istovremeno, portparol Kremlja Dmitri Peskov komentarisao je energetski

0: dejtonsko primirje koje je najavio američki predsjednik.
1: Usilje pregovorčkov.
2: Rad na rješavanju ukrajinskog pitanja odvija se diskretno i tako će se nastaviti. Predsjednik SAD-a Donalda Trump ulaže napore da se kriza u vezi sa Ukrajinom usmjeri ka mirnom rješenju. Na drugoj strani postoje rizici od sabotaže koju mogu izvršiti neke od evropskih država.
0: Ova izjava dolazi u trenutku posjete Volodimira Zelenskog Velikoj Britaniji, čiji je premijer Andy Bernam obećao brzu isporuku ključnih sistema za ukrajinsku protivvazdušnu odbranu i najavio da će pozvati međunarodne partnere da pooštre sankcije Rusiji.
2: Moja poruka ukrajinskom narodu ne bi mogla biti jasnija. Uz vas smo koliko god to bude potrebno i ići ćemo dalje i brže u našoj podršci kako bismo podržali vašu hrabru borbu za mir u Evropi.
0: U međuvremenu u Njemačkoj je počelo suđenje bivšem ukrajinskom vojnom oficiru optuženom za organizovanje tajne operacije dizanja u vazduh gasovoda Sjeverni tok. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
3: Američki State Department saopćio je da nastavak strateškog dijaloga s Kosovom zavisi od ispunjavanja određenih uslova, uključujući obaveze prema kosovskim Srbima. Dijalog je suspendovan u septembru 2025. a nova predsjednica Kosova Justina Široka Pula zatražila je njegovo ponovno pokretanje tokom sastanka s američkim senatorima u Prištini. Svjetski lideri, vjernici i kardinali uputili su molitve za papu Lava 14. nakon što mu je dijagnosticiran rak pluća. 71-godišnjem poglavaru Katoličke crkve odstranjen je donji režanj desnog plućnog krila. Operacija u rimskoj bolnici Gemelli protekla je bez komplikacija, a Vatikan je saopštio da je papa proveo mirnu noć. Prema procjenama, više od 70% rukovodećih pozicija u komunikacijskim agencijama zauzimaju žene, istaknuto je danas na konferenciji Snaga komunikacije. Kada je riječ o umjetnoj inteligenciji, poručeno je da su u njenoj primjeni svi ravnopravni bez obzira na spol i ulogu u industriji i da je važno kontinuirano učiti i prilagođavati se tehnološkim promjenama, govore suvlasnica marketinške agencije Smart Vision Bojana Stanković i direktorica Woman.com kluba Irena Miličević-Vukoja.
4: Osnov našeg budućeg rada u ovoj industriji jeste da i svi sami menjamo, da i sami izučavamo i da se ne plašimo. Mi ne znamo što će veštačka inteligencija sve doneti u godinama koje dolaze. Promjene su vrlo brze. Ono što je bitno samo je da je prihvatimo kao dobar alat da i sami rastemo i napredu.
5: Ono što sam htjela, odnosno što želimo ispred Women.com kluba da osvijestimo kroz ovu konferenciju je da promjena ide, mi moramo samo prilagoditi koliko učestvujemo u toj promjeni i koliko prihvaćamo te promjene. Jer u biti tehnološki napredak koji nisu pratile ostale industrije je doveo do toga da smo malo zbunjeni i da u toj promjeni, u tom shiftu djelujemo malo otuđeno. Posebice se to evidentno vidi nakon korone, tako da mislim da kroz svu ovu priču, kroz ova dva dana sa aspekta nekog CSR-a, društvene odgovornosti i tome slično, želimo svijest da promjena se dešava, ali ono ključno, da bi se sve promijenilo, u biti se mora ostati isto.
6: Propise o priznavanju dokumenata visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini potrebno je dodatno uskladiti s odredbama Lisabonske konvencije i evropskim standardima. Rečeno je to na konferenciji koju u Mostaru organizirao Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja. Govore zvaničnici centra Damir Ljubić i Mirta Mandić-Martinović.
7: Želimo u skladu sa Lisabonskom konferencijom prilagoditi procedure i kriterije kada je u pitanju priznavanje visokoškolskih kvalifikacija. CIP je u nekoliko navrata, prilike jednom godišnje, izdaje preporuke koje pomažu nadležnim tijelima kada je u pitanju priznavanje visokoškolskih kvalifikacija. I mislim da smo tu sa nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini stvorili ambijent da priznavanje visokoškolskih kvalifikacija u ovom trenutku nije uopće problematično i da ono ide, ja bih rekao, jednim tečnim putem.
8: Informiramo, surađujemo i dajemo sve pravovaljane informacije gdje ostvariti svoja prava. Obzirom da u Bosni i Hercegovini imamo 21 nadležno tijelo za priznavanje, tako da u stvari pokušavamo biti spona svih nadležnih institucija kako bi donijeli sve europske standarde i radili sukladno Lisabonskoj konvenciji.
6: Sarajevo se danas oprostilo od istaknutih kulturnih radnika, književnice Biser.

0: Reali Kadić i likovnog umjetnika Džeke Hodžića. Kako istaknuto, ostavili su neizbrisiv trag u kulturi grada, ali i čitave BH scene, jer su svojim dijelom obilježili vrijeme u kojem su živjeli. Danijela Regoje.
1: Ispred spomen ploče na vrhu stepenica u Kaptol ulici u srcu Sarajeva odata je počast bosansko-hercegovačkoj književnici i pjesnikinji Biseri Ali Kadić, koja je preminula u 87. godini. Brojne kolege i prijatelje okupili su se kako bi se prisjetili autorice, čiji je višedecenijski rad ostavio dubok trag u književnosti Bosne i Hercegovine. Među njima je bila i književnica Ferida Duraković, koja je kazala da je Bisera Ali Kadić bila jedinstvena.
2: Ti njeni romani 70. godina su postigli veliki uspjeh. Možda je rasla na nekim ženskim ramenima, kao što ja rastem na njeni, ali mislim da je morala sama sebe da uči kako se neke stvari govore. A taj humor, to je temeljna stvar za književnost, da ne bi bila kič i da ne bi bila dosadna. Ona nikad nije napisala kič i ona nikada nije bila dosadna.
1: U Narodnom pozorištu održana je komemoracija akademskom slikaru Džeki Hodžiću, koji je preminuo u 76. godini. Upisom u knjigu žalosti, ali i svojim prisustvom, kolege, prijatelji i porodica oprostili su se od ovog velikog umjetnika, ali prije svega čovjeka, čiji ni humanitarni rad nije bio zanemarljiv, iako nikada o njemu nije javno govorio. Likovna umjetnica Elma Alić Šobot ističe da je Džeko Hodžić bio umjetnik koji je okupljao ljude i bodrio mlađe kolege, a u središtu njegovog rada uvijek je bio čovjek.
3: Uvijek je tu ta neka ljudska prolaznost, ljudska ta pojava na ovozemaljskoj kugli i uvijek je ta neka potreba za zaslojevitim iskazivanjem te umjetnosti i uglavnom čovjek uvijek u prvom planu sa svim svojim i ljubavima i patnjama i strahovima uvijek u centru.
1: Džeko Hodžić sahranjen je danas na groblju Ravne Bakije u Sarajevu, a Bisera Ali Kadić na gradskom groblju Bare. Iza ovih velikana ostala su njihova djela, slike i knjige, koje će svjedočiti nekim novim generacijama o kako velikim umjetnicima je riječ. Za BH Radio 1, Danijela Regoje.
4: Temperature: Srebrenica 14 stepeni, Bijeljina, Doboj, Livno, Sanski most, Sarajevo i Tuzla 16, Banja Luka, Drvar, Zenica i Zvornik 17, Trebinje 20, Mostar 22 stepena. Sutra će u Bosni biti umjereno oblačno, u Hercegovini sunčano vrijeme. Temperature od 2 do 24 stepena. Na putavima u našoj zemlji saobraća se uz povoljne vremenske uslove i bez vanrednih ograničenja, do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni rad i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom.
0: 16 sati i 30 minuta, podsjećamo na važnije vijesti. Građani Zenice iščekuju odluku o mogućem povećanju cijene grijanja za više od 100%, ali je sjednica gradskog vijeća koje je trebalo donijeti odluku prekinuta.
4: Zbog nedostatka uglja i neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, rudnik i termoelektrana Ugljevik od ponoći su van pogona.
0: SIPA i Policija Republike Srpske intenzivirale aktivnosti na hapšenju krijumčara migranata.
4: Zabrinjavajuće vijesti stižu s Bliskog istoka. Netanjahu najavljuje obnovu napada na Gazu, dok Trump prijeti novim vojnim udarima na Iran. Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Sanjin Šakić, spikerica Aida Krejkić, urednici emisije Senka Jašarspahić i Samir Husejnović.
5: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
6: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đurić.
7: Fudbal reprezentacija naše zemlje od ponedjeljka se u Zenici priprema za nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo i mečeve koji ih očekuju sa Sjevernom Irskom i Poljskom. Izabranici selektora Gorana Melhera treniraju u dvorani Bilmišće, a danas je u prostorijama trening centra Nogometnog saveza održana i službena preskonferencija pred sutrašnji meč sa Ircima. Slušamo selektora Gorana Melhera.
8: Ono što mene jako raduje, to je

0: što su igrači došli veseli, željni, maksimalno da napravimo neki rezultat. A naš rezultat sigurno će biti prolazak u elitnu rundu. Znamo da je Poljska favorit grupe, mi smo ti koji ćemo pokušati kroz ove dvije utakmice kući na strani s njima napraviti, ajmo reći, podvig, proći u elitnu rundu. Pa sigurno da nam je najbitnija prva utakmica protiv Sjeverne Irske. I to je maksimalni fokus, već za 7 dana idemo u Poljsku, nije niko ne pobjedio.
1: Plasman A nogometne reprezentacije na Mundijala sigurno je putokaz, ali i motiv fucalerima da naprave nešto slično. Kapiten Srđan Ivanković.
2: Uvijek to svjetsko prvenstvo je svakom sportisti, pogotovo fudbaleru, nekako san. Obzirom da je naša fudbalska selekcija ostvarila, to nama je to motiv i pokazatelj da se može. Naravno da je teško, obzirom da ide samo 6 selekcija iz Evrope, ali daćemo sve od sebe i ono što mogu da istaknem, sad vlada jako dobra atmosfera generalno oko tog kulta i atmosfere reprezentacije, što znači sinergija sa publikom u Zenici u proteklih nekoliko utakmica bilo zaista fenomenalno. To i mi nekako jedva čekamo, to nam je vjetar u leđa i eto nadamo se da ćemo od sutrašnje utakmice početi dobro.
1: Utakmica sa Sjevernom Irskom na programu je sutra od 19 sati u areni Kusa Ismailović. Uslijedit će put u Poljsku gdje nas meč sa ovom reprezentacijom očekuje 21. oktobra. Nastavljeno je takmičenje u nogometnoj ligi europskih prvaka, odigrano je 9 utakmica drugog kola, a i ova runda takmičenja ponudila je nekoliko rezultatskih iznenađenja. Tako je norveški Viking zadržao bod u duelu sa Bayernom, a na kraju utakmice rezultat je glasio 3-3. Vodili su Norvežani sa 2-0 na poluvremenu, iako su se Bavarci u potpunosti vratili te poveli golovima Kejna i Diaza, crveni karton Olisea poremetio je momentum Bayerna, što su domaći kaznili u finišu susreta golom Haugena. Inter je na Meaci poražen od klub Briža u sjajnoj utakmici sa 4-3, a čovjek odluke bio je mladi njemački napadač u dresu Belgijanaca Nicolo Tresoldi sa 3 postignuta pogotka. Sporting je u Francuskoj sa 2-0 savladao Lansa, dok je azerbejdžanski Sabah u Baku zadržao bodove identičnim triumfom protiv Praške Slavije. Ubjedljive pobjede ostvarili su Arsenal protiv Lila sa 3-0, ali i Barcelona na gostovanju kod Galatasaraja sa 4-1. Evo i ostalih rezultata: Villarreal Napoli 3-1, Atletico Madrid Manchester United 2-0, te Leipzig PSV Eindhoven 1-0. Naš Esmir Bajraktarević je i ovaj meč odgledao sa klupe gostiju. Takmičenje se nastavlja večeras, izdvajamo okršaje Rome i Real Madrida, Bode Glimta i Borussia iz Dortmunda, a nesumnjivo derbi večeri je onaj između Manchester City-a i Paris Saint-Germaina. Meč dolazi u trenutku velike pravne krize za engleski klub, nakon što ih je nezavisna komisija proglasila krivim za 114 kršenja financijskih pravila ovog takmičenja. U terminu od 21 sat još će igrati Aston Villa Fenerbahče, Šahtjor Donjeck AEK te Betis Porto. Na meču Slovan Bratislava Stuttgart.
3: Radio Goražde, vaš prijatelj kroz vrijeme.
4: Od 1970. godine uz vas svakog dana.
5: Radio Goražde.
4: Tradicija, kvalitet, povjerenje.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Cijenjeni slušaoci, u nastavku programa Radio Goražda govorimo o važnosti knjige, čitanja i dostupnosti obrazovanja i kulture osobama s oštećenim vidom. Danas je u posjeti gradskoj biblioteci u Goraždu gospodin Sakib Pleh, direktor biblioteke za slijepa i slabovidna lica Bosne i Hercegovine, sa kim razgovaramo, dakle, u nastavku našeg programa. Gospodine Pleh, dobar dan.
2: Jedno najtoplije dobar dan vama, slušateljima Goroždanskog radija. Moje zadovoljstvo je da sam dio ovog programa u današnjem danu.
1: Hvala vam lijepo, gospodine Pleh, i dobro nam došli u Goražde. Šta je povod vaše današnje posjete? Imaćete i neku donaciju. Kakvoj donaciji reč?
2: Tako je. Bolje našao ja vas, prije svega ovako, u okviru programskih zadataka Biblioteke za slijepa i slabovidna lica Bosne i Hercegovine, a s ciljem popunjavanja isturenih odjeljenja, naših isturenih odjeljenja knjižnim fondom. Mi smo danas imali sreću i zadovoljstvo da budemo u Goraždu, u gradskoj biblioteci, u kojoj djeluje naše istureno odjeljenje koje nema status pravnog lica u okviru ove biblioteke djeluje, i danas smo donijeli 80 najnovijih naslova u audio formatu snimljenih na CD-u i u Daisy formatu. Tako da ovo odjeljenje pojačavamo sa novih 80 naslova. U zbiru ovo odjeljenje ima sad nekih 800 naslova. To je fond koji koriste slijepa i slabovidna lica sa Bosansko-Podrinskog kantona.
1: Interesuje me koliko će ova donacija značiti gradskoj biblioteci Goražde, ali prije svega slijepim i slabovidnim osobama na području Goražda. Da li je ovo početak ili je već ova saradnja duže vremena traje između vaše ustanove i gradske biblioteke?
2: Pa ovako, u zadnjih nekoliko godina mi u kontinuitetu, znači prije svega smo potpisali jedan sporazum o otvaranju istorenog odjeljenja u ovoj gradskoj biblioteci. U tog momenta mi svake godine dopunjavamo naš knjižni fond za naša istorena odjeljenja. Kad pitate šta znači knjiga ili šta znači ovaj knjižni fond za slijepa lica, moram vam zaista reći da slijepa lica jako, jako puno čitaju, da je njima biblioteka i knjiga za slijepa lica jedini prozor u svijet, oni drugi nemaju, jako su dobri, vrijedni čitači, pošteni. Znači njima je to života važno, tako da gledajući njih i gledajući knjigu za slijepa lica, to je neraskidiva veza.
1: Zanima me, gospodine Pleh, evo kada govorimo o biblioteci za slijepa i slabovidna lica Bosne i Hercegovine, kakav je njen knjižni fond? Jesu li to uglavnom knjige na Brajevom pismu ili su generalno danas zastupljene, kao što ste rekli, audio i Daisy formati?
2: Ovako, dragi moj voditelju, treba znati da ovo je jedina biblioteka u državi Bosne i Hercegovine koja slijepim i slabovidnim licima približava bibliotečku građu njima dostupnim tehnikama, i ona u ovom momentu ima 35.000 bibliotečkih jedinica, i to je knjižni fond koji koristi 1.348 slijepih lica. Kad kažem 1.348, naravno treba znati da to nisu samo slijepa lica iz Bosne i Hercegovine, tu su i korisnici širom svijeta, znači svi oni koji žele da koriste usluge ove biblioteke, mi to njima omogućimo. I treba znati da je ova biblioteka jedina u svijetu koja nema niti člana niti za kasninu, sve svoje usluge u pogledu korištenja bibliotečke građe prema svojim korisnicima pruža bez ikakve naknade.
1: Kada govorimo o biblioteci, možete li nam reći koliko se zapravo čitaju ove knjige i šta se najviše čita?
2: Pa jako puno, znači malo prije sam objašnjavao dok sam bio s kolegama tu sa vašim direktorom i sa Muberom bibliotekarkom, znači mi smo i njima danas donijeli knjižnog fonda od obavezne lektire za osnovne i srednje škole do stručne literature, domaće književnosti, svjetske, beletristike. Znači, kod nas u biblioteci je to podijeljeno. Žene, recimo, najviše čitaju ljubiće, znači ljubavne romane. Muškarci, vjerovatno, pogotovo ovi koji malo naginju krimi području, oni čitaju krimi romane. Tako da, znači, bitno je da treba znati da postoji sva vrsta literature kao i svim drugim bibliotekama, i to uzrasta od 7 do 77 godina, samo što su to ove tri tehnike o kojima smo malo prije govorili, Brajevo pismo, audio, digitalna tehnika i uvećani tisak.
1: Gospodine Pleh, moramo reći da sutra obilježava

0: i Međunarodni dan bijelog štapa, jedan bitan datum za podizanje svijesti o pravima i potrebama slijepih i slabovidnih osoba. Zanima me kako je vaše mišljenje kada se tiče našeg društva, koliko je prilagođeno slijepim i slabovidnim osobama?
1: Pa vidite, ja ću prije svega hvala da ste me naveli na ovu temu, jer moram reći zaista da mi sutra u biblioteci u povodu 15. oktobra Međunarodnog dana bijelog štapa imamo u posjetu delegaciju, odnosno članice prvog ženskog glazbenog kluba iz Sarajeva, koje su odlučile da za 10 slijepih korisnika naše biblioteke, prije svega iz kantona Sarajevo, doniraju 10 bijelih štapova. Kad su slijepa lica u pitanju i ovo društvena zajednica, koliko institucije vlasti vode računa o njima, zaista moram reći da je to malo na marginama. Oni su zapravo negdje najzapuštenija kategorija od strane društva. Zato se mi u biblioteci trudimo da im olakšamo život na način da im proizvedemo što veći broj knjižnih jedinica. Evo, citirat ću jednog slijepog korisnika koji je neki dan izjavio, kad je rekao: teško je biti građanin Bosne i Hercegovine, ali je puno teže biti slijepi građanin Bosne i Hercegovine.
0: Interesuje me koliko je danas tehnologija olakšala pristup slijepim i slabovidnim osobama, posebno pristup knjigama. Koliko tehnologija mijenja tradicionalno Brajevo pismo?
1: Pa Brajevo pismo ne može niko zamijeniti. Znači, Brajevo pismo se radi, štampa se na 160-180 gramskom papiru koji je presovan i on se isključivo štampa i proizvodi se u našoj biblioteci. I osobe koje čitaju Brajevo pismo, oni znaju da nigde drugo ne mogu naći Brajevu knjigu, tako da kad je u pitanju audio knjiga, slijepa lica koja imaju raznorazne programe kojima mogu čitati ove knjige, njima je to malo olakšano. A znamo da su slijepa lica jako teška kategorija. Kad kažem teška imovnog stanja, sirotinja, znači malo ko od njih može kupiti recimo Daisy player koji košta preko 2000 maraka da bi mogao preslušavati tu knjigu u Daisy formatu, ili ovo računari, playeri koji su potrebni za čitanje knjige, tako da treba tehnike, ali treba imati sredstava da to mogu kupiti.
0: Gospodine Pleh, hvala vam na izdvojenom vremenu, hvala vam na posjeti Goraždu i donaciji koja će, vjerujemo, obogatiti fond naše gradske biblioteke, i želimo vam sretan put nazad.
1: Hoće i vama sve najbolje, hvala na pruženoj prilici da kažemo nešto za vaša radio. Ja znam da vi redovno pratite aktivnosti, bar ovo kad dolazimo u Goraždu, vjerujem da će to biti u budući. Znači, najljepše želje, sretan rad i na privatnom i poslovnom planu vama svima u radio Goraždu i doviđenja.
0: Hvala vam lijepo. Naš gost, poštovani slušaoci, bio je Sakib Pleh, direktor biblioteke za slijepa i slabovidna lica Bosne i Hercegovine.
2: Radio 101.5.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Gorožanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: I dalje ste poštovani slušalci na valu Radio Goražda, dobar dan i dobro nam došli. Vrijeme je svakako i za ostale sadržaje. U nastavku govorimo o položaju demobilisanih boraca i problemima s kojima se suočava boračka populacija. Udruženje demobilisanih boraca BPK Goražda danas je domaćin predsjedniku Federalnog saveza demobilisanih boraca kao i predsjednicima nekoliko kantonalnih udruženja. O svemu tom je, dakle, govorimo u nastavku na telefonskoj liniji s nama gospodin Nesip Hodo, predsjednik udruženja demobilisanih

0: boraca BPK Goražde. Gospodine Hodo, dobar dan, želimo i vama.
1: Dobar dan vama i vašim slušalcima.
0: Recite nam najprije nešto više o današnjoj posjeti. Ko sve dolazi u Goražde, zašto, šta je dakle cilj ovog susreta?
1: Danas će doći u posjetu nam, znači jednostavno da razmijenimo mišljenja vezano za probleme boračke populacije. Znači predsjednik Federalnog saveza i predsjednici kantonalnih saveza nekog. Znači iz Tuzle, iz Brčkog, iz Zenice, iz Srednjobosanskog kantona, Sarajevskog. Znači jednostavno da porazgovaramo, da vidimo šta je činiti vezano za probleme boračke populacije.
0: A sad ovo što je... Recite, koji su to probleme? Evo?
1: Pa mi smo, najviše se sad tiče ovo vezano za borački dodatak, da vidimo dok li se došlo, što se radi po tom pitanju, i to je znači fokus broj jedan, a ima i ostale probleme vezano za zdravstvene zaštite boraca i tako dalje.
0: Kada govorimo dakle o boračkom dodatku, on je usvojen, je li tako i primjena bi trebala početi od 1. januara naredne godine?
1: Pa jeste, znači prošlo je u augustu mjesecu, prošlo je na domovima i tako da je to što se tiče procedura je završeno. Međutim, ministarstvo za boračka pitanja federalno trebalo je donijeti uputstvo za realizaciju tog zakona. Međutim, tu se dosta kasni, znači da se ta procedura provede, to treba nekoliko mjeseci. I mislim da kasnije vidjet ćemo što možemo mi uraditi.
0: Postavlja se naravno pitanje da li će početi primjena od 1. januara.
1: Mislim da po ono kako se ide na ovakav način da ne može do 1. januara stići. Jer oni moraju donijeti uputstva, uputstva idu na kantone, na kantone, kantoni na bizove, treba napraviti tendenciju da se ponesu zahtjev to je.
0: Ali naravno bitno je da se o tome govori i da vidite šta i kako dalje. Kada govorimo o egzistencijalnoj novčanoj naknadi za demobilisane borce, ona se razlikuje li tako od kantona do kantona?
1: Jeste, to je po snazi kantona, znači kanton, skupštine kantona, one donose odluku o visini, one usklađuju u svakom kantonu. Tako.
0: Kako je trenutno u Goraždu?
1: Pa nije zadovoljavajuće, mi smo imali pritisak pravila, ali nismo uspjeli. Pa mislim da je bezdovoljavajuće, odnosno ostane kantona.
0: Još jedno pitanje, evo, kakav je plan za dalje? Osim ovih pitanja o kojima smo govorili, znamo da imate dosta obaveza, nećemo vas više zadržavati.
1: Samo pritisak sa naošenja ove nove, nova vlast treba da dođe oko se izboru. Pa vidjet ćemo i tu će biti neko upoznavanje, to je jedan zastav čitavo našem radu. Ali to povijem ćemo se na ovo promoramo što je novo prijatelj.
0: Naravno. Hvala vam na ovom javljanju, svako dobro, hvala na saradnji i čujemo se drugom prilikom. Sve najbolje.
1: Hvala i vama, prijatelj.
0: Hvala poštovani slušalci, bio je gospodin Nesip Hodo, predsjednik Udruženja demobilisanih boraca BPK Goražde. Idemo dalje, sviramo, ovo je Otvoreni program. The best music on Radio Garage Day.

0: od 1970. godine uz vas svakog dana.
1: Radio Goražde.
0: Tradicija, kvalitet, povjerenje.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: I dalje smo s vama, poštovani slušalci, na valu mesta Radio Goražda. Lijep pozdrav, dobro nam došle. Sutra se obilježava Međunarodni dan slijepi, poznati kao Dan bijelog štapa. Ovaj datum prilika je da se govori o svakodnevnom životu slijepih i slabovidnih osoba, njihovim pravima, potrebama i izazovima s kojima se susreću, ali i o važnosti stvaranja boljih uslova za njihovo ravnopravno učešće u društvu. Ovim temama za program našeg radija govori i gospodin Rašid Borovac, član udruženja slijepih osoba BPK Goražda. Gospodine Borovac, dobar dan i hvala vam što govorite za program našeg radija.
2: Pa treba, jer treba da se zna i o problema slijepih koji nisu mali, veliki su, jer teško je, nije nikakav čas biti invalid, to je jedan veliki teret, ali eto, mi ga podnosimo.
1: Gospodine Borovac, sutra će biti obilježen Međunarodni dan slijepih, odnosno Dan bijelog štapa. Šta ovaj datum predstavlja za slijepe i slabovidne osobe i kakav je, evo, vaš plan, kako će biti obilježen na području naše kantone?
2: Ja pravo da vam kažem, da li je udruženje planiralo nešto, ne znam, jer nisam više predsjednik, to ste trebali pitati gospodina Drakovca, ali znam to da Dan bijelog štapa mnogo znači za slijepe ljude, jer ipak imati to pomagalo puno znači kad čovjek se kreće i po stanu i o koliko će i šta ja znam, ipak može da napipa, da ne nagazi na neku prepreku ili neku nezgodan teren, da padne, da se ubije. Međutim, što se tiče drugog značaja, mislim da on nema nekog velikog značaja u društvu, jer Dan bijelog štapa je ustanovljen da bi društvo se sjetilo bar jednom godišnje da mi postojimo tu i da nam je potrebna pomoć. Međutim, eto šta ja znam, mnogi u Goraždu i ne znaju za taj datum, neki nam čak čestitaju kao da je to čas biti invalid i drugo, ali...
1: Ovaj datum, dakle, je prilika da se javnost naravno upozna sa svakodnevnim životom slijepih osoba i izazovima s kojima se susrećete. Kako je trenutno stanje udruženja? Evo, koliko imate članova? Koje su vaše potrebe?
2: Pa, mislim da udruženje vaga između 50 i 60 članova sad trenutno. Potrebe udruženja su velike. Zašto? Zato što nam trebaju razno razna pomagala, a tih pomagala nema. Recimo, ti sad ni jedno pomagalo u Bosni i Hercegovini ne možeš kupiti. Ta pomagala se uvoze i jako su skupa. Ja sam recimo morao iz Čakovica poručiti mobitel ili iz Zagreba poručiti ručni sat, jer to u Bosni i Hercegovini do prije godinu, dvije dana je moglo da se kupi, sad ne može, nema carinske te dadžbine i procedure su komplikovane i jako je teško, a pogotovo što udruženje nema pare.
1: Ima li podrške, razumijevanja, da li vam neko pomaže, grad, kanton, neke druge institucije?
2: Pa, gradska uprava i kanton pomažu, ali vi najbolje znate kako se boriti sa besparicom. Recimo, nama sad trenutno gradska uprava daje oko 2000 maraka godišnje za rad udruženja, mi time jedva da platimo struju i telefon. A da ne govorimo da pomognemo, kanton daje nešto više, ali to je sve nedovoljno u odnosu na potrebe naših članova.
1: Razumljivo, naravno. A gospodine Borovac, koliko su slijepe osobe uključene u društveni život? Koliko imaju mogućnosti, recimo, za obrazovanje, zapošljavanje, samostalan život?
2: Pa vidite, mi imamo fond za zapošljavanje invalidnih osoba i oni nam nešto pomažu, ali sve to slabo. Recimo, taj fond umjesto da nam olakša pristup tim sredstvima koje oni imaju, a ta sredstva su značajna, nisu mala, oni nam komplikuju. Recimo, ja odem u banku da podignem svoju penziju, imam onaj faksimil, potpišem se sa njim. Kad odem u Sarajevo u taj fond da potpišem ugovor za sredstva,

0: moram pritisnuti prst, ne da mi da se potpišem tim faksimilom. Znači, jednostavno otežavaju nam taj proces i pružanje pomoći.
1: Koliko mi je poznato, vi ćete sutra biti u Foči, je li tako?
0: Ba jeste, u Foči ima udruženje, oni se isto bore, oni su još u većim problemima nego mi. I mene je zamolila predsjednica da dođemo sutra, ja i predsjednik udruženja našeg u Goraždu, da malo eto zajednički porazgovaramo o tom danu Bijelog štapa. I rekla mi je da oni imaju tri nove osobe koje se služe tim Bijelim štapom, pa pošto sam ja prošao obuku upotrebe Bijelog štapa, da ih malo uputim da znaju koristiti pravilno taj Bijeli štap. Tako da ćemo sutra otići i sa njima ćemo obilježiti taj dan koji se obilježava od 64. godine i mislim da kako vrijeme prolazi da on sve manji i manji značaj ima u društvu.
1: Na kraju razgovora, vaša poruka nadležnim institucijama ali i svim građanima, evo povodom Međunarodnog dana slijepih.
0: Vidite, institucije kao institucije, one bi možda i pomogle, ali vi znate da se često mijenjaju i ljudi koji rade u tim institucijama i ja bih njima poručio, svaki zdrav čovjek neka zaveze oči samo 10 minuta i neka po stanu svome ili negde gdje mu je poznat teren neka proba naći neku stvar ili kretat se po stanu i vidjeti kako je nama i pružit će nam bolju pomoć, nego imat će veće razumijevanje nego je do sad imao. A članovima udruženja poručujem, pogotovo onima koji su aktivni u udruženju, da budu uporni, da traže, da pomagaju, da sve, i vjerovatno će nešto i dobiti.
1: Gospodine Borovac, vama hvala na ovim informacijama koje ste podijeli s nama, hvala na saradnji, na javljanju, svako dobro vam želimo, zdravlja prije svega, i evo vjerujemo da će biti i bolje podrške i razumijevanja u narednom periodu.
0: Hvala i vama, i ja se nadam da hoće, jer ipak vi ste radio koji vodi brigu i brine se i kontaktira nas da vidi kakve problema imamo, i to, jer i to je značajno puno i to je pomoć.
1: Naravno, tu smo da ukažemo na probleme kako bi se riješile. Hvala vam još jednom.
0: Hvala i vama, prijatno.

0: 5-6 Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Fresh litari 239 ml 5,50.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Vrijeme je za život bez polovičnih rješenja, jer uz stope niže dobijaš više. Zato ne propusti akciju nenamjenskih i zamjenskih kredita ASA banke do 50.000 KM sa atraktivnim fiksnim kamatnim stopama. ASA banka. Naša i snažna.
3: Kamenorezačka radnja Beki s dugogodišnjim iskustvom i kvalitetom usluge vrši izradu i ugradnju nadgrobnih nišana, klupica, šankova i radnih ploča, stepenica, kuhinskih ploča i svih ostalih kamenorezačkih usluga po želji kupca. Brzo, kvalitetno i po povoljnim cijenama iskoristite popust na sve kamenorezačke usluge. Penzionerima dodatni popust od 200 konvertibilnih maraka. Kamenorezac Beki, naselje Rasadnik, ulica Agana Imamovića, broj 20, Goražde. Za sve informacije i narudžbe pozovite broj 061-263-332.
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
5: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Deterđen za veš Pervol 3 litra 14,95. Mop za pod 6 maraka 95. Ukrasna svijeća u čaši 8 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Bog moj bruda, ja ne čitam o njegov CV bilje. Rođen kao veoma mlad u Šrakinom iz jake kuće. Baš 300 tuča, 7,5 stoja, pucnjava, 86 stranja.
7: Jesko, pa znaju ljudi ko sam, ko ne zna, nije trebao ni dolazit gospodara mi ba.
8: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje akcioni animirani film Zombi apokalipsa, čiju režiju potpisuje Helen Neise. Godina je 2045. Čovječanstvo je još malo pa pobjedilo smrt, ali neki dijelovi svijeta još uvijek nisu riješili pitanje parkinga. Najmoćniji političar jedne sarajevske općine tako je odlučio da ostvari jednu kontroverznu ideju i na mjestu starog lokalnog groblja napravi parkiralište. Naravno, to je samo kap koja je prelila čašu. Akcioni animirani film Zombi apokalipsa prikazat će se 15.10.2026. godine u kinosali Centra za kulturu s početkom u 19 sati i 30 minuta. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka.
9: Komšija, pao novi traktor, a?
10: Pa, nije pao s neba.
9: A odakle je pao?
10: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
11: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
10: Nema neki, ima Eki.

0: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo. Riža 800 grama, 3,40 konvertibilnih maraka. Podravka Alpska juha, 1,70. Tuna salata Meksikana, 2 marke 95. Galija tuna u biljnom ulju, 2 marke 75. Kompot od višanja, bez košpica, 6,95. Fast Energy, 1 konvertibilna marka. Juicy Foods, 1,5 litara, 2 marke 15 feninga. Toaletni papir, 5 maraka 95. Skupljajte bodove uz lampica karticu u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere plaćanje do 6 rata bez kamata u poslovnici Bare. Vaša Lepenica Company, Goražde.

zvukovima moraš zavijati kovu. Kad si s čukovima moraš